0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホール弓新井から小鳥曜日でした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行く。

というテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った荒井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんは、ドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指し、アルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは、時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホール由実荒井、そのオープニングを飾る一曲を

ールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼし飯。様々

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム、モン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ。現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作、火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築。手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を活かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰

を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ試みるきっかけを与えてくれる

作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わう漫画ローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティの門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものを様々な形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、その辺り行ってるので、いろんなところに行ってます ね、
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんです
0: よ、ね、いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: あ、いいですね、はい、千葉というと、梨
1: らしいね。
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あ、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、JA の店舗でも、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
0: はいはい、
1: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマスメン、やっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞ。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部にはスリーシスターズ、三姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、はい、地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、
1: は
2: い、
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、うん、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、はい、野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
1: エリアの、
2: はい、それがエリアになっております。
1: あ、そうなんです
0: ね、はい、大きいエリアですよね。
1: そうですね、うん、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね。
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県 の東、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほど、そういうことなんですね、
2: はいはい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
0: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: とですね、千葉くんご存知ですかね、
0: はいはい、
2: 千葉くんの鼻のあたりの
0: 分かりやすい
2: 地区になるんですけれども、
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
2: そうですね。
1: なんか私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
2: 農家の皆様方へ、うん、はい、営農指導を行っていく、
1: うん、営農、
2: はい、うん、
0: 営農っていうのは はい、農家の方々が、はい、作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
0: まだ農家さん成り立ての方とかに関しては、はいはい、教えて差し上げたり、
1: なるほど、
0: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね、
2: はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、は
1: い、そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
0: 農業、営業です。
1: あ、営業の、
0: はい、
1: ああ、なるほど、
2: はい、
1: そうなんですね、
2: はい、
1: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
2: そうですね、はい、
0: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: は
0: い、
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
2: そうですね、
1: そうなんですね、
0: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
1: はい、
0: 各地によって言い方がちょっと違うんですね、
1: はい、はい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、うん、
0: そこで聞いてみたいですよね。
1: 聞いてみたいです、
0: うん、気になっちゃいます
1: 女性チームね、
0: はい、
2: そちらと指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: うん、はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
2: いや、特別はありません。
1: うちの担当者たちの少女が来たとかみたいな
0: ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして
0: 、はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだと

0: どういったものが有名なんですかね。
1: 農産物ではですね、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります。で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、あとはネギなどが主力です。で柏地区では、あの主にカブですね、日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
2: ね、株美味しいですからね、
1: 西船地区では小松菜と枝豆、小松菜は周年栽培を行っております、
2: 小松菜周年で取れるんですね。
1: そうですね、
2: あの小松菜私大好きで、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、できるので、あれいつもやってるんですけど、美味しいですよね。
1: ありがとうございます、いろいろな料理に使えますし、炒めてもすぐにあの一品になりますので、栄養価も高いですし、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます。
2: そうですね、
0: そうですよね、私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、ね、あの株が日本一っていうところで、この段ボールだっていうのを
2: そうですか、
0: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
2: なるほど、
0: すごい量でしたよね。
1: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
0: だって日本一の株ですからね。
2: 株ですからね、
0: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
1: はい、農協で収穫をして、でその後市場の方に運ばれていきますので、
2: そうなんだ、じゃあ他の地域でもね、
1: その先まで、その先までということになります。
2: 日本一の株が食べられるというわけです ね、
0: ね、すごいですよね。
2: いろんなこの農産物とともに、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
1: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、きな粉と米粉麺などがあります。
2: 本当ですか、
0: すごいですね。あの通年出されてるお野菜だから、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
1: あの小松菜を使ったものが数多くありまして、小松菜、まずパウダーがあるんですね、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
0: すごいですね。本日、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
2: え、小松菜の？
0: ね、もうキンキンに冷えてて、今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
2: けど、まずは？
0: まずはあのここで一曲挟みたいと思います。
2: はい。
0: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
0: いいですね。
2: は
0: い。
2: 選曲の理由は？
1: もうすぐ夏だからね。
2: なるほど。
0: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ、
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい、粒々がね、すごいですよ。あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すんごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。、うん、もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか、良かったです。
1: うん、うん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べてる。
0: いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: 美味しい。ほら、
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃ、生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: はい、そうです、そうです。あと生乳も、
1: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
0: ね、
2: そうですね、生乳は、はい、野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うん、ああ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか、小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい。
0: ね、
1: すごい美味しい。
2: これ、皆さんそう言っていただけてます。
1: そうですよね、はい。すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、うん、メーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるっていうところがまたすごいですよね。
1: すごいですね、うん、
2: はい。
1: 今、小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん。ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい。
2: はい。まずミルク、このミルクがですね、また本当に美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
0: うん、
1: うん、そして
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、
1: うんうん、ジェラートにぴったりの
0: 味するよね。いいですよね、
2: うんうん、あとは、はい、今の季節のいちご、うん、
1: はいはい、いちごも定番としてね、
0: いいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
2: はい、
0: う
2: ん、大好き。黒酢米、
1: 食べたことない。
2: 黒酢米というお米がありまして、
1: はいはいはい、
2: ちょっとネーミングが黒酢ってつくと、うん、ちょっとお酢

0: なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、はい、空からヘリで黒酢を撒いているんですね。それで栽培されたものを黒酢米と呼んでいまして、
1: は
0: い、
1: なんか贅沢
2: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
0: そのコシヒカリを使って、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、はい、枝豆のジェラートもありまして、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: はい、上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
2: いいですね、
1: はい、すごい。なんか普通のフレーバーのアイスと比べて、その味のものが本当にガッツリ入ってるっていうイメージですね。
2: うそうですね、
0: はい、
2: でもしっかりとジェラートとして、はい、デザートの括りにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: 本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。しかも季節によっていろいろ出るんだと食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
0: はい、農産物直売所船子畑で、はい、土曜日日曜日、だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう、
1: うん、
0: 盛った形になりまして、
1: ね、
0: そちらでご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるということですか？
0: はい、発送もできます。
1: はい、は
2: い、食べてみたいですね。
1: 本当本当本当。そしてで小松菜もあって、はい、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、うん、今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
0: はい、ぜひ皆さんに、はい、プレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものと、あとは何が入るかを楽しみっていう感じなんですか？
2: そうですね、
1: 楽しみです ね、 ね、なんか ね、 ね、参加してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
2: う
1: ん、でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
2: 私ちょっと今楽
1: ラカセもね、あでも米もね、黒酢米もね、
2: いいね、
1: 気になるね。
2: はい、はい、それでは最後にですね、前田さん、メッセージをどうぞお願いいたします。
0: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもカップのジェラートを提供しておりますので、
1: はい、
0: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
1: はい、
0: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
2: うーん、いいですね、
1: 本当に ね、 なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
2: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
2: いいですね、
0: ぜひお立ち寄りください。
1: はい、はい、立ち寄りたいと思います。
0: はい、はい、

0: 翼カフェプレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: 多文化共生ラジオ。
4: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
7: 防災インフォメーション。
8: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
9: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
8: はい、
9: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
8: 私ですか、値段です。
9: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。で、まあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
8: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
9: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
8: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
9: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
8: はい、
9: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
8: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければ、その分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
9: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
8: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
9: はい。共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
8: はい。
9: で、これまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
8: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
9: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですので、これから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
8: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
9: そうですね。日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それ

0: が危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね、
1: うん、
0: 生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ナコのスコットランド夫だより、バイオリニスト伊藤かな子がイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
4: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
2: 今日も一日笑顔で
4: 元気で
5: 頑張って。
4: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと怖い
1: なぁ。そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: 梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって、うん、やだなぁなんて思うんで、もうちょっとこのすがすがしい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うん
1: う
0: ん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて、
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん、さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか？意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、はい、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスねもうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、うんうんうん、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です。
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、うん、お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: 本当に思う。
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: そう、まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
1: 本当に、
0: うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、 あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました。
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね。
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。
0: やもうね、
1: ぶらさたあるあるですけどね。本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です、
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。ザ・タイマースでデイドリームビリ

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のプラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。うん、本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに

0: 止めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには積めても列車や飛行機の旅では無理。その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと。防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない？別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: さすがにさ、もう歩くたびにあの壺押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けないよね。
1: そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ。豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなんだ。私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: だ、あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう。一つかみ？
1: 一つかみか、うん、そうだ、あの、そうそう、当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタン押すとプヒっていうんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは
0: か
1: わいい、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、
1: はい、
0: そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤。我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くてお風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、
0: そう、最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そう、あのね、むせちゃうの。
0: え、
1: 咳き込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ。
0: お肌に合わないとかではなく、
1: 違うの、なんかね咳き込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
0: そんなことがあるんだね。
1: あのこれ強いのか合わないのか自分が、
0: うんうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草、薬草っていうの
0: 薬湯みたいな。
1: あ、そう、薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえばって感じ。
1: そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感ある、
1: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね、
0: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、すがすがしい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です、保湿
0: と紫外線は、
1: ね、そうだね、
0: しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするの

ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎの凝りがなくなり、あー極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の

0: 疲れまとめて撮ってもらってきますということで、
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、うん、私も気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句、あーうまい、すすれば忘れる重力を、ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き、やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする、さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる、ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重？その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるんだよね、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で行く、疲れたら座布団枕にグースカピー、ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: あ、そうか、だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納、あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが、そんな時座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝、のび太くんもきっとおすすめです。
1: 確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てるね。あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん。
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。
1: そうだよ、
0: すごいのび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、
1: はい、
0: 続けて疲れた時の救世主で一句、120ミリが救うよ小さな巨人、ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、おろしのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど、
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとか
0: して。確かに。デカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、
1: はい、
0: 続けて疲れた時の救世主で一句、赤ちゃんのコロの娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった、ほんと天使でした。改めて見るとこの子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。ほんとある意味娘たちに守られてるなと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、
1: そう、
0: あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: ね、今も可愛いけど。
1: そう。
0: やっぱりね。
1: 喋らないぐらいが可愛いな。
0: それ子供を持ってる友達はみんな言う。
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか達者になって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけどね。
0: そうだよね。うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード

らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度です。ということで東京もね、大体、うん。

0: 25度ぐらいということですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、
0: そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか、お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて、半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちもあのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました、私も
0: 梅をね、
1: 南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね、
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使ってます。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に使ってます、うん、
1: それやっぱ効くの？
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる、
1: なるほどね
0: うん、すごい気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、 いいんね、はい、じゃあ浅見さんの方も一つお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンとキューンと元気になるんですあんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
0: そうですね、やるタイミングがちょっと ね、
1: うん、ね、今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、
1: そうだよね、
0: 進化してね、
1: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、 ね、いいって言いますしね、
1: は
0: い、
1: そしてあんこ餅っていうね、う、疲れの甚だしい時にはニンニク注射
0: 疲れ甚だしいってすごいよね
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島のご増六さんはね、表現が面白い、
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、欲するんですよね。
1: わかる、あんこ欲する時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよな、
1: わかる、
0: みたいな、
1: そうなのよ、
0: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中、コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒し、うん、はい、私の救世主になれてれば
1: 嬉しいな、
0: ね、嬉しいな、
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、
1: うん、
0: 今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方ぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、なんかあったなって感じてください皆さん あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: んで、ね、いろいろあるんで、はい、はい、
0: さあ今日のテーマ疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も、ね いらっしゃるかもしれませんね、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん
0: ね。え、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めての

0: なので楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいますということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや本当にこうやって、うん、おじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、
1: う
0: ん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: 普通にはできないもん、やっぱ東京にいると特に、うん、ね、その農業体験とかっていうのは
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じだもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この
1: 環境が羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい。とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに。
1: はい。
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後に、お寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの。素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、きっとね。
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。素敵だね、水族館のお写真と。
1: ね、
0: お魚さんの、うん。
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に。
1: はいはい。
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね。
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: やっぱね、規模が違って、
0: いや本当に
1: 優雅に泳いでる。あんな大きいのが、
0: ね、
1: 優雅に泳いでて。
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって、本当に。
1: そうなの。
0: 改めて感じました。
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると。
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね。
1: うん、一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった。
0: ね、
1: いろんな水族館があって。
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないです ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: いろんな地域でね、はい、そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます。ラジオネーム七色オールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなるや、なるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよということで、いや
1: 素敵ですね。
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ねえ、
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘に、
0: あ
1: じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの。
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてって、いいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。 頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、凝ってますねなんて言われたりしますけど、うん。

0: してもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということでフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方。
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: 本当、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、うん、
1: そこね。
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私。
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
0: そうかな、
1: うんうん、あとあの抹茶も好きですけど ね、
0: 抹茶もすごい人気だもんね。そうですよね、
1: はい、
0: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も、気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラジョーンズでEverybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それでは

0: 紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬

0: 注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。兵庫県
2: あなたの隣で 82.6MHz 琵琶湖ハーバーラジオ。
3: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがん、あの墨が一つ増えだがえ。
4: ラジオサンセット、今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
5: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
6: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
7: 笑顔。
8: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい海運ドロップの現代版。笑顔の海運サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生海運を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の海運サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: あー、お腹すいた。
3: そうだ、丼の店及川魚菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひ丼の店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: 丼の店及川が午前11時をお知らせします。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日のね、東京ハンズもすっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時、7時前ぐらいかの時点で、もうちょっと暑さが少し感じられる。
1: そうね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、
1: うん、はい。
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、入ってるんだって。
0: そうなのよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか。
1: そうね。
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう。ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね。
1: うん、
0: でもね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事のね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでもね、解消してくれたらいいな、なんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした。
1: はい、千葉の幕張にあるゆらの里というね、うんうん、お風呂。
0: いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでもね、海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです。
0: あんまりね、検索というか、その幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、うん、
1: 私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: ね、結構いいなと思いましたね。
1: はい、
0: あと私もブログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干
1: 狩り、潮干狩りね。今どうしたと思って、
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど、
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね。逆になっちゃいましたね。もうね、網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですが、あとね、たまたま行った道の駅に移動動物園が来て

0: て、
1: すごい。
0: そう、あのヤギとかね、ゾウガメとかに餌やりができたんですけど、あの餌やりの時にね、私ゾウガメに噛まれまして。
1: カメって噛むの？
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います。
1: うまいね。
0: ということでちょっと引っ張っていこうかなと。皆さんもね、ゴールデンウィーク、旅行にイベント、そして家族サービスなどなど、全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど、正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない。
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから。
1: そうなの、やだ本当。
0: なんてこともありますよね、はい。まあ、そんな時の救世主、冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、手間がかからないし、温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう。
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、この特定のね、もう最高すぎますよね。
1: 最高。
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね、結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: うん、結構ありますよ。
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。そうそうそう。そう
0: で、ほんと無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもあります。だいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね。
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね。まあなどなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです。はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: どんなに疲れていても子供の存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。ブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、まあ、それがブラサタらしいというか、
1: そう、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、ね、だからこそみたいな、
0: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、本当に聞きたい曲送ってください
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん
0: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます、はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたらX の方でも自動ドアさんがね、こちらかゾウガメに噛まれるなんてそしてラブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございますそしてコメディティフリークさんが、はい、こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが

0: しいといったところが結構あります。
1: そうなんだ。
0: そうか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね。アサミ
0: さん、そうかな。取ってる人すごい。
1: あれ
0: ものすごい取ってる人いたの。この人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ。
1: すごいね。でも掘らないと分かんないからね。
0: だからこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、ねね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて、先ほどね、あのほら、アイスなんてお話ありましたけども、はい、
1: ハーゲンダッツのアイスね。
0: アイスの日なんですね。
1: 5月9日。
0: そう、
1: そうなんだね。
0: で、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場、バーハイ道場か、
1: バーハイ道場
0: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓の小豆まんじゅうという、
1: 小豆まんじゅうね、
0: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります。毎晩食べてんですか。
1: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
0: いや、小豆まんじゅう一時ハマったことある。あのちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
1: そうそうそう、プクッとした
0: ね。そうだよね、
1: あの、はい、棒アイスなんだけど、
0: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
1: そうう
0: っかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、う
1: ん、気をつけないとね。
0: そうだよね。でも確かにあれは美味しい。
1: 美味しい。
0: 小豆ってでもあれと、もう一個あれか、
1: 小豆バーね。
0: バーね。そうだ、
1: そうそう、
0: あんまないんだよね、小豆シリーズってね。
1: 確かに
0: 考えてみたら、
1: ね、もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもん ね。
0: そんな感じする、うん、確かにそう、美味しいのよ。なんか疲れた時に染みるんですよね
1: やっぱり、うん、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうん
0: でね。いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあ、そしてこちらはですね、ラジオネームルンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ。
1: はい、
0: テーマですが、疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに効きます、うん、仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね。あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
1: そうです ね、
0: やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
1: 本当に最強。
0: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れ行く雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕ですということで、
1: うん、
0: これが疲れた時の救世主。まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね。
1: うん、本当にな
0: んかこう頭の中を整理するというか。
1: そうだね、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、うん
0: ね、
1: 新緑の青と、
0: そうだよ、ね、
1: ちょっとね、葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいななんて。
0: そうね、うん、そしてですね、こちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
1: うん、
0: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー。彼女のサックス、作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます。少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中です。ミュージックパートでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています。僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聞いてみてください。音楽の世界が広がりますよということで、そう、土曜日のね、
1: はい、
0: はい、あの、ま、一部地域除いてだと思うんですが、うん、土曜日の、あの9時半ぐらいかな、
1: うん、
0: からあの小林香織さん番組やられているということで、
1: ミュージックパートで
0: ね、はい、同じ土曜チーム
1: そうだね
0: という勝手にね、
1: 生ではないかもしれませんが、
0: はいはい、そうですね、うん、はい、嬉しいと思っておりますが、
1: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね。
0: ね、サックスもいいよね。
1: いい音がやっぱりね、
0: うん、そう、ピアノも好きなんですけど、うん、サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
1: なかなか吹くの大変って言いますけどね。
0: あの人気だよねサックスってね、うん、とても、
1: うん、
0: なんかジャズとかさ、夜とかに聴いたらさ、あ、でもそう、私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
1: おお、おしゃれ。
0: 意外とね、
1: うん、意外とね
0: 集中できるんですよね、なんだか。やっぱジャズってそういう効果あるのかな。
1: あるのかもしれないね、
0: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聴いて

0: 指揮者になったかのようにあのエア指揮するんですって
1: あれじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
0: 阿部寛さんだね、
1: まさに、ね、
0: そうするとすごいリフレッシュできるらしい、クマーってやるから、
1: 確かにね、
0: そう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね。はい、今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして、季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠と

0: このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題でですね、
1: 機材の問題で、
0: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですね、なるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいります。はい。ということで今日の師匠どなたでしょうか。
1: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
0: これは厳しい。これは厳しい。
1: ゴールデンウィーク明けに、
0: これはすごい修行ですね。これはどんな修行だ。これは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。私が読むとね、
1: さすが神様。
0: はい、じゃあそれでは行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。超高架橋脚あと1回ですか。超高架橋脚中高架橋脚小高架橋脚脚
1: 難しい。一個もさ、橋脚って言えてないんだけど、橋脚になるのずっと
0: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚中高架橋橋脚超高架橋橋脚橋脚って言えない。橋脚っていうか、
1: うん、い
0: やこれはね難しい
1: ね。
0: これさ、これをさらっと言える方やっぱすごいですね。
1: すごいよね、うん、なかなか超高架橋橋脚どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
0: う
1: ん、
0: そう、これやっぱ置きに行っても
1: そうなのよ、
0: うん、そうなんですよね。だいぶこれスローに行ったんですけど置きに行っても噛んでしまいました。
1: 置きに行っても噛む。いやさすが神様、
0: すごいですね。この師匠のお題はすごい
1: 素晴らしい。
0: これはなかなかの、インパクトでした。神戸の雄二師匠ありがとうございます。
1: 1ポイントでございます。
0: 1ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいております、
1: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください。
1: 結果
0: ただ必ず送りますから、はい、はい、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カミスマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌詞しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっと程遠い夢でございますが86年のナンバーです。バンヘレン Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこのカミスマのコーナーでだいぶだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回すかってすごい X で皆さん反応してくださって、
0: どこまで行ったか分かんなくなっちゃったんですよこれ。もう漢字の羅列、
1: そうだね、頭の中が大渋滞だった、
0: ね、そう大渋滞でしたね本当にこうなんか防線に見えてくるんだよね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。みちゃんさみまったりモーニー、朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね、
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ
1: なんでヤバ T なのにタンクトップなんだね
0: だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです、うん、最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきましたやっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか、うん、中でも大浴場がついている

0: ているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり、終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気ですここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか雇用主としては ね、 やっぱりね、
1: そりゃそうだ、うん、でもレギンスを連れしてみてよかったね、じゃあ
0: そうだね下辺がね
1: うまいな、さすが。
0: そうかそうかこんなにさ、あのなんだろう、周りくどく言うパンツのゴムのことを ね、 ね
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、あのこう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱチャンマラさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしい
0: よ、でもいいな島スペイン村
1: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもうほんと気持ちいいよね。
0: これね本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドがベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに
1: そう、ね、う
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、もう
1: 本当にあの高速バスでは無理です深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね本当に大島さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっていますラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、
1: うん、
0: そうお昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: ここの仕事の
0: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね、うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で
1: 私は15分じゃ収まらず
0: え、でもやったことないでしょ15分は。
1: ちゃんとはない
0: ないよね。
1: 寝ちゃう。
0: 一回やってみてあのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
1: いける
0: いけるいける
1: 本当、
0: うん、いけますよ。
1: 寝ちゃうんだよな
0: 本当
1: 甘いもの取りすぎてる気がするんだもんね私。あ、それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
0: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、
1: うん、
0: でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
1: そうね、
0: うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2、3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、 股関節が緩んでいるとの指摘、うん、少しお値段が高いのですが整形外科の通院リハビリ回数は激減。

0: 現しました。すごい、
1: すごい。
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
1: そうか、
0: そう、まさに救世主
1: ね。
0: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全てはここ骨盤にあるというかね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
1: はまっていくんだね。
0: そうそうそう、
1: ちゃんと
0: 綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね。
1: 本当に
0: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
1: もうね、下っ腹が引っ込まないんですよ。
0: わかる。
1: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って。
0: う、ね、姿勢もあると思う多分ね。
1: なるべくうう、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うんうん、骨盤矯正をしてるんですけど、
0: そう、ね、
1: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、ね、
0: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、うん、これまで一体何度見たことか数えきれません。クイーンのライブには舞踏館、福岡などでは数々生参戦しましたが、
1: おすごい、
0: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる、この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見てもう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るのね、
1: もう同じ気持ちです
0: っていうことですよね、うん、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあちょっとね、クイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン Your My Best Friend。

0: もっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございます。さあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなどでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まであと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい
0: はい、何かあったと、ね、
1: もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ね、はい、その辺はちょっと感じ取っていただいて

0: 番組終了後にね、読み切れなかったメッセージなどをねご紹介させていただくかもしれません。 YouTube はちょっとななんていう方はぜひね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: リコのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって、評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね。これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。でサボってみてわかることもあるんですよね。でそれはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ@musicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので。

でぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のり子でした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: アイチームナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあゴールデンウィークが終わりまして、
1: はい、
0: まあ、5月病になる人も増える時期ですと。
1: あ、そっか、はい、そうね、5月病とかってありましたね。そういう、そういう言葉もね。
0: だからぜひねラジオで元気を届けてあげたいですね。という
1: もちろんですよ、元気よく参りましょう。
0: ちなみにですね、はい、我々今収録してるのはゴールデンウィークも真っただ中というか、
1: うん、
0: 始まったとこなんですよね今ね、
1: はい。
0: これすごいねゴールデンウィークの威力、
1: うん、
0: 今日ねあの、まあ、そのラジオの前に2人で喫茶店に寄って、
1: はい、
0: まあ、ちょっとアイドリングトークじゃないですけど、うん、まあ、あの雑談するんですよ、
1: まあ、いつも収録前はねやってますよね。
0: 全部閉まってたんですよこの辺の喫茶店
1: まあまあしゃあないビジネス街というかね、
0: びっくりしたよね、うん、
1: はい、
0: でもしょうがないから、うん、このもうラジオのね、あの、まあ、要はスタジオにちょっと早めに入って、はい、そこでちょっと雑談しようかって言ってきたら、
1: うん、
0: 電気半分消えてんだよ
1: 節電なんでしょうね、
0: あのビル自体がですよ、
1: うん、
0: え、今日あんのってめちゃくちゃ不安になってきてでも今このスタジオのこのフロアで稼働してるの我々だけですよねなんか、はい、
1: 本当にね、
0: 本当に、はい、ゴールデンウィークを変な形で味わってますね今ね。
1: 思う存分大きい声で喋らせていただきます、
0: はい。ちなみに、こちらお便りいただいております、
1: はい、
0: 尾道 FM で拝聴しておりますというラジオネームジャンさんでございます。
1: ジャンさん、はい、
0: はじめまして。4月より子供の習い事の送迎で番組を知り拝聴するようになりました、
1: うん、
0: あ、だから送迎中に聞いてくださってるんだ、
1: 嬉しい。
0: 世の中はゴールデンウィークですね。どこに行っても人は多いので我が家は、近場で潮干狩りをやっているそうなので行ってみようかなと思っています。
1: うん、
0: 子供たちが楽しめて、しかも食べられるのを持ち帰る、我ながらいい考えだと思っています。お二人はお仕事でしょうか、移動も大変でしょうが頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう初夏ですもんね。潮干狩りちょうどいいですね。
0: いいね、
1: う
0: ん、なんかこの子供の頃の潮干狩りの思い出ってさ、
1: うん、
0: あのすごい印象に残ってるけどさ、
1: はい、
0: よく考えたらあの大人になってから潮干狩りしてないから、
1: うん、
0: あのもう潮干狩りの思い出自体が結構なんか珍しくて残ってるのかな、気持ちに。
1: うん、
0: で結構行ってました潮干狩り。
1: いや潮干狩りそんなあの行った記憶ないかもしれないですけどね、なんかまあやなんか、ね、捏造されてるのか分かんないですけど、なんかねあのやっぱあのなんて フォークみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そのなんかこうか引っ掛けるクワみたいなやつか、
0: あの悪魔が持ってるやつの小さいやつね。
1: そうそうそうそう、それでこうグッてやってでね、シジミとか取れたらいいなみたいな記憶はあるんですけどね、
0: うん、
1: でもどこの浜辺でとかは覚えてないですね。
0: あ、まあまあまあそっか、うん、なんとなくの記憶ね。
1: ね、ちっちゃいバケツ持ってね、なんか一人前の仕事してるなみたいな、
0: うん、はい、みんなの役に立ってる感じもするしね。
1: 芋掘りとかね楽しいですもんね、そういう、うん、
0: やっぱあの原始的なことなんじゃない、食べ物をこの、掴んだっていうね、
1: 確かに
0: あの喜びがあるのかもしれない、
1: サバイバルなね、
0: うん、いい思い出になってるといいですね、
1: はい。
0: まあ、もしよかったらまたお便りください。それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りします。
2: ホテルのよくあるチェックイン。
3: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？8年？どっちだ？うわ、自宅の住所。

0: したばっかで覚えてないよ。
1: こんな面倒なチェックイン卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
0: お、即チェックイン完了、めっちゃ感動。
1: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
2: ね、見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
3: ご当地ルート、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
0: え、
3: あと一つでコンプリート。
0: おお、
4: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
3: 部長、次の出張私に行かせてください。
0: いや、俺が行きます。
4: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
5: ルートインホテルズプレゼンツ、
6: おせつと
7: 京太の
6: ラジオにチェックイン。
5: 改めまして、おせつと
7: 京太です。
5: さあ、おせつと京太全国ツアー2026が始まっております。
7: はい、
5: 先日の山形公演、宮城公演の感想も早速いただいておりますということで、
7: あ、紹介させていただきます。
5: 早いなぁ。はい、
7: あゆかわさんからです。
5: あ、出ました、あゆかわさん。
7: おせつくん、京太くん、こんにちは。
5: あ、これね、あゆかわさんのモノマネです、想像の。はい、
7: 今年も全国ツアー始まりましたね。
5: はい、
7: 初回の山形と翌日の仙台、楽しませていただきました。
5: お、ありがとうございます。
7: 2日連続でね、来ていただいて、漫才、コント加えて寸劇と盛りだくさん、
5: うん、
7: それぞれがおせつと京太の良さが出ていたと思います。
5: はい、
7: 山形での初日音声トラブルに見舞われましたが、
5: うん、
7: 直後におせつくんのアクシデントのインパクトが凄まじく、
5: はい、
7: 心配しましたが怪我をせずに何よりでした。
5: はい、
7: 江戸この友人はまるでスタンハンセンのラリアットでも受けたかのようなダウンと心配していましたが、まあ過去例えが古いですが、
5: はいはい、
7: 開催各地のルートインホテルズと合わせてまた見に行くのを楽しみにしていますと。
5: はい、ありがとうございます。
7: 何があったかをね、ちゃんと説明しないと、
5: はい、
7: ね、これ今お聞きいただいた方、何が起きたんだという。
5: そうですね、ちょっと舞台が高くなってまして、はい、で、コントをやるからということで、山形の会場さんが僕らのコント用に階段の部分も、普段階段になってる部分も舞台にしてくれたんですよね。舞台広く使えるようにということで、
7: うん、
5: で、その分このなんて言うんですかね、階段の段数が少なくなってたので、
7: はい、
5: いきなりこう低くなってるんですよね。要は、袖への入り口がものすごく低かったんですよ、天井が。うん、で、そこで私が頭を強打しまして、
7: うん、
5: どれぐらいの強打だったかというと、後ろに吹っ飛んで尻もちつくぐらいですね。
7: いや、本当にゴーンって、
5: はい、
7: 音会場中に響きましたもん。
5: はい、一番後ろの人もすごい音がしたって後で言われたんで、
7: うん、
5: もうヒャーみたいなね。
7: いや、悲鳴上がってましたよね、本当に。
5: だからスタンハンセンの本当にラリアットのような多分後ろに吹っ飛んだんですよ。
7: はい、
5: もうそうなんですよ。みんながそのインパクトがありすぎて、うん、途中で音声ちょっと出なくなったりもしたんですけど、
7: はい、
5: そんなことより頭ってなったんですよね。
7: うん、
5: はい。
7: なかなか見ないですからね、うん、そんな。
5: いや、僕もあれ多分人生で一番じゃないですかね、あの強さで頭をぶつけたのって。
7: うん、相当痛かったでしょ、だって。
5: あ、いや、でもね、一瞬やったね、痛みは。
7: うん、
5: アドレナリン出るのかな、やっぱああいう時って。
7: まあ、後日ね、うん、ちゃんと東京戻ってきてから病院行ってね。
5: 病院行きました、ちゃんと。さすがになんかもうみんなが心配してくれるし、でも無傷やったのが怖くて、
7: はい、
5: で、レントゲンと CT とちゃんと取って、
7: はい、
5: 異常なしということで、
7: うん、
5: はい、労災こそおりませんでしたが、行ってきました。ありがとうございます。
7: ね、はい、こんなことね、あれですけど、生でお送りしておりますからね。
5: 生でお送りして、すごかったですね。あんなハプニングはもう最後やと思いますけど。
7: そうね。
5: どうでした？山形、そして宮城の公演。
7: やっぱね、つなげてね、そっち方面やらせてもらえるのね、楽しいですよね。
5: は
7: い、どちらの箱も、なんかその地域に、こう根付いたというか、
5: そうね。
7: 演芸場なんですよね。うん、本当にもう、50人でパンパンぐらいの劇場で。
5: 50入るかな、うん、うん。
7: 花座さんが50かな、
5: うん、
7: 花座は違うかさ、40ぐらいかな。
5: うん。
7: うん、で、話し小屋さんが50人ぐらいでっていう、うん。なんかそこでね、ちょっとアットホームに。ね、で、また、去年に引き続きなんでね。うん、また今年も来てくれたんですねとかって言ってもらうとすごい嬉しいですよね。
5: いや、嬉しいですよ。
7: うん、
5: なんかね、本当に1年ぶりにお会いする方もいたりとかして、
7: うん、
5: いいスタートでしたよね。ちなみに地元の美味しいもの食べられましたかという。ここでご紹介したのは山形のキャベツ、かなりピンポイントでした。
7: ロールキャベツね。うん、これ、ラジオ

0: で喋ってたからロールキャベツ食べたかったんですけど、ちょっとね、時間がなくて移動で、
1: はいはいはい、
0: いただけてないんですよね。
1: 今回でもまた蕎麦は食べましたよ、私。あの、仙台でね。
0: ああ。
1: はい。
0: あの、有名な。
1: 神田。ここにもね、お便りいただいてました
0: けど。蕎麦の神田さん。
1: そばの神田さん行きましてね、
0: うん
1: うん。なかなかこの、なんだろう、ゆっくり食べれないのがちょっとね、残念ですけど、
0: うん、
1: 移動がね、やっぱ2日連続だと、それも次の県に移動しないとダメなわけですから。
0: はい、
1: うん、ちなみにですね、本日13時30分からは、滋賀大津公園が始まります。
0: あ、そうだ。
1: そして明日はですね、山口宇部公園でございますんで、
0: はい。
1: はい、よろしければぜひお越しいただければ。
0: 間に合いますんでね、皆さん。
1: ちなみにあの、シェータローさんからも、お便りいただいております。
0: ありがとうございます。
1: おせつ京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 全国ツアー山口上に行く予定です。お、明日じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: 常宗さんのキリエとのコラボを楽しみにしております。
0: うん、
1: お二人がもしかしたらキリエに挑戦するのではと少し期待しています。
0: いやいやいや、もうあんな簡単なもんじゃないですからね。
1: 髪切りですね、
0: うん。
1: 一回それこそ常宗さんに髪切りね、あの教室みたいな感じ教えてもらいましたね。
0: はい、
1: あの、犬を切ってごらんということで、
0: うん、
1: はい、あの、見たことのない生物が切り出されましたんで、
0: ね、難しいんですよね。
1: やっぱり難しいですね。まあ、そんなに簡単にはできるわけないですから。
0: あれね、あれ簡単にやってますけど、あの、二つのこと一緒にするのも僕、あれ相当すごいなと思って、喋ってるエピソードトークしながら、
1: うん、
0: 手は別のことでやってるわけじゃないですか。
1: うん。
0: うん。あれ、切るだけでも難しいのに、
1: うん、
0: ちゃんと面白い話してるっていうのがすごいなと思って。ああ、
1: それはそうよね、
0: うん。
1: しかもなんか、絵を頭の中で描けないとダメだもんね。
0: はい。
1: 絵を描いて、その形に切っていくわけだから、
0: うん、
1: より難しいというか、繊細な作業だよね、あれね。
0: うん、
1: でもこの前あれでしたよね、髪切りの、翔太郎師匠ですか、
0: はい、
1: 漫才協会の。
0: シェー太郎じゃなくて、翔太郎師匠ね。
1: そうややこしいですけど、
0: は
1: い、
0: 師匠がね、漫才協会の先輩で、
1: はい。え、これシェー太郎さんって、翔太郎師匠じゃないですか。
0: 違いますよ。
1: 違いますよね。
0: はい、
1: ね、髪切りの翔太郎師匠がですね、髪を切らずに降りてくるという事件ありましたからね。
0: いやいやいや、もう、ね。
1: ありましたね、はい。
0: それは、ここで、おしゃべりになられる。
1: はい、やれはだって、ざわつきましたもん。
0: いや、だからね、はい、それよくないと思うけど。僕は喋ねだまあ喋りも面白いから、うん、もう喋りだけでいけちゃうけど、う
1: ん、漫談でやりたかったんでしょうね。
0: うん、
1: うんうん、いやあかんがな。
0: みんな期待してますよ翔太郎師匠っていうね。本当にね。
1: まあでもね、レア回だったと思
0: う。そうですね、うん。珍しい回でしたね。
1: はい。まあ私たちがあの漫才せずに髪切ってたらあのクレームにはなるでしょうから。はい。ありがとうございます。
0: はい。続いて、ツアーの感想以外のメールもご紹介させていただきます。
1: え、もしかして届きました？
0: 先日からね、いろいろ募集していたんですが、
1: はい、
0: おせつさんが募集していた、ハンガーをかけた上着を着ちゃった人のメール。
1: そう、ハンガーをつけたまま上着を着てしまったことが私があったんですけど、そんな人他にいないんですかって聞いてたんですよ。うん、わぁ、来た！
0: 届いてます。
1: ありがとうございます。
0: 届いてます。
1: 届きました。
0: ラジオネーム、ゆたさん。
1: ゆたさん、ありがとうございます。
0: おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日のラジオを聞いて、
1: はい、
0: 私もハンガーをつけたまま、ジャケットを着たことを思い出しました。
1: ありがとうございます。
0: 仲間がいて嬉しいです。
1: いや、めちゃくちゃ。めっちゃ嬉しいです。
0: いいえ、さて全国ツアー仙台行きましたが、
1: はい、
0: 今年も楽しかったです。
1: おお、ハンガーの話それだけ。
0: ありがとうございます。
1: ハンガーの話一応。
0: 来年も楽しみにしていますね。
1: 仙台の話。
0: ツアーファイナルまで無事完走できますように応援しております。
1: まあまあ、はい。
0: いや、すごい。
1: ありがとうございます。はい。あの、お越しいただいたという情報に、私もハンガーのまま来たことあったよということがちょっと載ってる、うん、ということですね。
0: で、これ怪しいな、
1: うん、
0: いや、これはその、うん、まあ、かけてた居酒屋さんとかでちょっとハンガーにかけてて、
1: うん、
0: そのまま来ちゃったんです、うん、私も、ははは、ぐらいの感じやな、この後半のエピソードがないところを見ると。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: 会社まで行ったんじゃないですかね。
0: ちゃんと10分ぐらい歩きました？
1: どうなんだろう。うん、あ、意外と、や、でも、いる人いるんや。
0: まあ、一回ね、おっちょこちょいっていうのはありますよね。
1: ええーうん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: たくさんのお便り。ちなみに、私の父のね、言い間違いのようなエピソードもいただいてるそうです。う
2: ん、は
1: い。また改めて、はい。ご紹介したいと思います。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところ、のエピソードもまだまだお待ちしておりますので、
1: いろいろ募集してるな。
0: メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: もう何募集してるか誰か覚えてますこれ。
0: ちょっとでホームページにもちょっとだけでも載せてもらえたら嬉しいですよね。
1: いや、なんか、
0: ね、
1: とんでもない量です
0: から。まあ、コーナーがね、うん、ありますから、まあ、基本はコーナーめがけて、
1: でも毎週ね募集してますから、はい、何かしら送ってください皆さん。それではここで一曲お届けしましょう。桑田佳祐で人たらし。

0: けしたのは桑田佳祐で人たらしでした。今ねあれなんですよね、あの落語をね、うん、あのテーマになってる茜話っていう、
1: はい、
0: アニメ、漫画の主題歌になってるんですけど、うん、はい、もう寄席はね今茜話持ちきりですからね、やっぱり
1: すごいですよね、うん、やっぱりうれしいですね、こうやってね、うん、ブームになるとね、
0: そうそうそう、うん、もう本当にもうとんでもない社会現象にしようと寄席は頑張ってますみんなで。
1: いやいや、もちろんもちろん、
0: もっと流行ってほしい、もっと
1: 流行って
0: ほしい、
1: 流行ってますよね、本当に
0: 流行ってます、流行ってます、うん、もうどんどんね鬼滅の刃ばりにねどんどん映画化とかもしてほしいですよ、はい。続いて参りましょう。全国ローカルチェーンサミット。ローカルチェーン店との出会いも旅の醍醐味の一つ。このコーナーでは皆さんから送っていただいたおすすめのローカルチェーン店の情報を交換し合って、我々とリスナーがチェーンのようにつながっていきます。
1: はい、
0: もうかなり集まってきて残り27都道府県になってますから、
1: すごいですね。
0: さあ今回はどこのが届いてるんでしょうか。ご紹介しましょう。ラジオネームおぼんガールさんです。おせつと京太の皆さんこんにちはんこそばということで、皆さんになってますね。
1: こんにちはんこそば。
0: 私が行ったローカルチェーンを考えた時に外せなかったのがラーメンです。うん、そのラーメン部門の中で私史上ナンバーワンのお店を紹介します。
1: ああ、いいですね。
0: それはどこだと思いますか？
1: いや、むずいな、クイズ。いや、どうぞお願いします。はい。
0: 鹿児島ですって。
1: 鹿児島
0: の、うん、トントロというラーメン屋さんです。
1: トントロ、
0: はい。20年ほど前初めて鹿児島に旅行に行った際、
1: うん、
0: 同旅行雑誌に載っていたおすすめラーメン屋がトントロでした。
1: はい。
0: 希少部位トントロを贅沢に使ったとろける至福のチャーシュー、
1: うん、
0: 鹿児島豚をじっくり炊いたスープをベースに鶏ガラ、カツオなど鹿児島の旨味を凝縮した濃厚スープと書いてあるのを見たら、うん、絶対食べてみたい、行くと決め速攻旅行行程に組み込み、
1: うん、
0: 新幹線が止まる鹿児島中央駅から徒歩で行けるトントロ中央駅前店に行ったのでした。
1: はい。
0: スープはクリーミーで豚骨スープの臭み

0: もなく脂っこくもなく程よく濃いめ、麺は中太麺でスープがよく絡んで美味しい、チャーシューはとてつもなく柔らかくほろほろととろけて旨味が後を引く。一般的なラーメン屋さんではメンマが入っていますが、ここはキクラゲが入っていて、フライドオニオンかな、この2つの食感が新鮮でした。すっかり気に入ってしまい、お土産ラーメンが売っていたのでまとめて購入。お土産ラーメンでもお店の味を忠実に再現していると思います。とっても美味しいことが分かったので、友人が鹿児島に行く際はお金を渡して買ってきてもらうほどです。
1: おーすごい。
0: 皆さんの全国ツアーなどで鹿児島に行くことがあればぜひという。
1: うわいいなー、鹿児島。
0: このね、オボンガールさんは結構ラーメン食べてるっぽいじゃないですか。
1: うん、
0: その人が勧めるというところの説得力ね。
1: はい。で、豚骨ね、やっぱ九州豚骨ね、やっぱ強いイメージありますけど、はいはいはい、それにプラスで鶏ガラとかね、カツオも入ってるっていうことも、
0: ね。まあ、鹿児島ね、やっぱ海にもやっぱ面してますから、
1: うん、
0: 私それこそあれですよ、鹿児島出身の、美福エンターテインメントさん、
1: はい、
0: と一緒に、ユニットコントやらせてもらってますけど、
1: うん、
0: でも彼の家の実家がね、鰹節屋さん有名な。
1: ああそっか。
0: だから鰹節すごい美味しいやなっていうイメージあったんで。
1: うん、そういう旨味もまた入ってるっていう。
0: それがギュッと凝縮されてるわけですから。
1: かー、食べてみたい。
0: 食べてみたいけど、鹿児島なかなかね行く機会ないもんね。行きたいよね。
1: ツアーねまだ行けてないですからね、鹿児島我々も。
0: 行きたいね、はい、これは。本当に竹丸師匠にお願いするしかないですか。
1: いい情報ありがとうございます。
0: さあそして、
1: はい、ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさんありがとうございます。
1: 群馬県市にしかないはずのシャンゴというパスタ屋さんをご存知でしょうか。
0: シャンゴ、あ知らないな。
1: おしゃれなお店だと大きなお皿にちょこっとだけ盛られたパスタとか、
0: はい、
1: お腹いっぱいにならんがなーの量ですが、
0: そうですね、
1: おしゃれ。このシャンゴさんのパスタの量は半端ないんですよ。
0: ほう、
1: いろんな種類のパスタ料理があり、
0: うん、
1: パスタだけじゃなくいろんなメニューもあります。味ももちろん美味しいです。群馬へ営業へ行った際はぜひ食べに行ってみてください。
0: お、群馬はそれこそ今度行きますからね。シャンゴ、
1: これ群馬ってやっぱりそのなんか僕だから量が多いイメージあるんですよね。
0: へー、
1: うん、
0: なんか、そんな中でも
1: っていうことですよね。大盛り文化ですよね、群馬は。
0: ほうほうほうほう。
1: そんな中でもこう言われるってことは、シャンゴさん。うわっ、とんかつが乗った。
0: とんかつとパスタ一緒にしてんの？
1: ミートソーススパゲッティみたいな、ある。
0: あ、やんちゃですね。
1: 美味しそう。
0: 結構群馬の方って結構食べるのかしら、そしたら。
1: 食べる人多いみたいですよね、やっぱり。県民性。
0: 大盛り的な。
1: うん。
0: ほんと。
1: うん。
0: それでもあなた奥さんの情報だけじゃないですか。
1: いやいやいやいや、いやなんかうちの妻もよう食べますけど、あの橋爪さんとかね、それこそあのこじらせハスキーの。
0: でも橋爪さんそんなめっちゃ食べてるイメージないけどな。
1: いやいやいやいや、もうあの人は食べますよ。
0: そんなイメージある？
1: いや群馬マジで大食いの、そのあのこれはでも結構その県民賞とかでもあるぐらいのことやと思いますよ。
0: 本当。
1: うん。
0: あ、どうなんやろ。
1: じゃあ私は小食ですっていう人、
0: 群馬県民で。
1: いやいや、
0: 私は小食ですって人。いやいや、あのお便り募集してますね。
1: いやいや、それよりはちゃんと私ってしっかり食べてますっていう大食いですの方がいいわ。
0: じゃあもう群馬県民の方に、
1: うん、
0: あの送ってください、
1: うん、
0: あの周りに大食いの人が多いのか、
1: うん、
0: あのどうなのかを。
1: じゃあお店のベースが多いと思う。
0: そ
1: お店のその、あの量が多い。
0: それは何なの？食べる人が多いのか、それともサービス精神が多いお店の人が多いのか、
1: うん、
0: これどっちなんですかね。
1: 両方でしょ、そりゃ。
0: そうなんかな、
1: うん、
0: いや、これちょっと答え知りたいな、群馬。
2: はい、見ていただいたのが L サイズ、あ、M サイズだそうで、
1: はい、
2: この上に L と LL があるという。
0: 洋服みたいに、
2: うん、
0: LL もあるんだ。
2: めちゃくちゃ
1: 食う。やっぱそうですよね、群馬の人めちゃくちゃ。
0: あ、そんなイメージなかったな。
1: だって僕もその前乗りで行かせてもらった時、ちょっとあの食べた量、その普通の並頼んで、
0: うん、
1: いや結構お腹いっぱいになるなと思ったんですよ。まあ、そもそもね、とんかつ乗ってきたりとか、ボリューム満点ですもんね。
0: ちょっとじゃあ群馬回ってみたいな。私は多い方が嬉しいからな。
1: うん、
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう終わりですか？もう終わりですって。もう終わりですよ。
1: 群馬の人が食べるっていうことだけで、
0: はい、
1: ちょっと揉めてしまって。
0: すいません。群馬の人が大食いかどうかで。すいません。はい。今回はここでお時間となってしまいました。我々とリスナーの皆さんが繋がっていくためにも、引き続きローカルチェーン店の情報をお待ちしております。以上、全国ローカルチェーンサミットでした。
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。では早速紹介させていただきましょう、
0: はい。
1: ラジオネームルートンのしもべさんからです。
0: あ、出た出た、ルートンのしもべさん、最近送ってくれますね。
1: 先日は

0: 初めてメールを読んでくださりありがとうございました。
1: ありがとうございます。こちらこそ。
0: 新学期になり聞くだけリスナーを卒業し、さまざまなラジオ番組に投稿してみようと思いました。
1: あら、すごいじゃない。
0: すごい。これをきっかけにハガキ職人への道が、
1: ね、しかもルートンの下部さん同じラジオネームなんですかね、うん、だとしたらもうここ発祥と言っても過言ではないわけですから、ね、この番組から生まれた、うん、
0: このラジオネーム続けてください。ぜひ
1: 続けてください。ぜひ、はい。
0: さて以前に、他の方が紹介されていた、はい、公式サイトで予約するともらえるドリンクコイン迷いがちというあるあるを聞いて、はい、うん、私も同じだと感じました、はい、私はさらに極めつけで、
1: よし行ってください。
0: いきます、
1: はい、
0: ドリンクコイン迷った末に使えずたまりがちというあるあるかもしれません。
1: なるほどね。
0: 財布の中に何枚か溜まっていき、次のルートインホテルズさんの宿泊の時にまとめて複数本買うとなんか優越感に浸れます。
1: そんなことあんねや。
0: 貯めますかね、ドリンクコインまで。
1: これは珍しいんじゃないですか。
0: 判定は
1: 珍しい。珍しいですね。その場で言ってください。コイン減りますから。
0: そうですよね。なんか持ち帰られる想定はしてないですもんね。
1: 持ち帰られそうでしたら多分あのコインの数合わなくなってくるんで。
0: そうですね。
1: これはたくさんね言ってくださってるってことなんでしょうね。
0: ちゃんとね複数本買って帰られてるということです。
1: いやすごいですね。まだありましたか、こんなあるあるが。ありがとうございます、今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録します。その動画はルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて行ってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それ

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。あー、ツアーが終わりましてですね、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、ひなも大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲で、ラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう気持ちもありつつですね、それではお聴きください。ウンフェニでラウドおじいちゃん。

お送りしたのはウンフェニでラウドおじいちゃんでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。

0: こで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど、親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので、紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介は、ナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、私はとりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつも、だからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にあり得ると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで、素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから、暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど、陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりなったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、まあだからそうそう、なんかね、共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。で、なんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。で、そこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに、下北とかかな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだと、そのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと、何、パンク寄りの曲で、もうライブで盛り上がるやつを結構こう、ライブとして完成度を高めてってらっしゃって、あ、すごいいいなって。これはなんか、もうサーキットとかも、いろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう、結構歴も長いバンドさんなんで、円熟度も感じてですね。今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあ、そんな、ナードマグネットさんの曲、かけます。それでは聴いてください。ナードマグネットで、ミックステープ。
1: やー

ニのスパークルアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズサマー33クラブのミコさんからいただいております。90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、ペニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう。全部最高、天才だよ、ということでいただいております。ミコさんありがとうございます。この間ミコさんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけど、ね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともとミコさんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、ミコさんと山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、E ポップのバンドだったんですね。で、その後、ソロでやってたプロジェクトがシーズサマーっていう、やつで、なんか最近、ちょ、周年で、先月かな、ライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて、大盛り上がりだったようなんですけど、私はフェノタスから入って、シーズサマーも、こう見てはいったんですけど、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこう、なんだろうな、ちょっとファンみたいな感じ、でもあるのかなとも思うんだけど、なんかファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在で、みこさんの方もこうフォローして見てくれてて、ちょっとブランドのこのスリスリクラブっていうのはアクセサリーのブランドなんですけど、そっちの

PR とかでこうお世話になったりとかして、だから なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で、もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかそのミコさんのそのポッドキャストはこうお部屋で間接照明でやるんで、ボソボソボソボソっていう、なんていうの、はいこんばんはみたいな感じでやるんですよ。で私もあこんばんは上にですみたいな感じでやるべきだったんですけど、私がもう駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋り通りすぎて、えもうだからさみたいな感じになってて、あのいつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に喋あこんなに会ったことない、ほぼ会ったことない初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングであのオフラインで現実でお会いできてよかったなと思っております。はい、本当にね可愛い声の方でめっちゃセンスが良くて、あとなんだろうな、私にないタイプのなんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それではそのミコさんの、ソロの活動のシーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーでとびきりのおしゃれして別れ話を。

フェリーのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ。6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバスフェスティバル2026、こちらは渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニーの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニーのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ。こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はうん

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
0: 宮古ハーバーラジオでは

共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。

0: 湖ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
2: よし、朝ごはんお茶漬け
1: ほっと一息。
2: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
4: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
3: はい、お願いします。
4: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
3: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
4: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
3: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
4: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
3: あと2つは何でしょうか？
4: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
3: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。毎週火曜日夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田代直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。

0: 実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
1: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日京都登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをね、みんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね、大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。日持ちしないので帰ってきてね、すぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか？知ってますか？今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは、当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんか母がね、応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね、休止とか復活があったんですけれども、今年の8月

31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今ネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうね、ゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたら、ぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

トルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売された新

ブル一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのぐらではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォームまたは E メールあのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やったー。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に1、2度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、点点点。これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしも、まあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼ケロさん、昨日8日、68歳になった鬼ケロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら

茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。東京都、まあ都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でねデリグラなんかで地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、なんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱく秀爺さん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ユミモンの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんか美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもグラ族の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで一曲をお送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

この青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか、ゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが、具合大丈夫ですかなんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、雄一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にあのスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ。昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ。ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくあのまゆみんのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。あの性分というのもあるけど、どうしても影の部分にあのフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく

見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない。唯一自分の魅力として自分が持っているものとして自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、とか自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯子の上で戦ってるようなそんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯子さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

ステレオね、生まれてこの方見たことね、出産もね、集いもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月1になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して、外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、スタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ月1回だからこそそれが貴重っていうのもね、あったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聴くことができる、とても魅力的な番組です。本当にあのぐらはリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていう風にね、申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこう、なんていうのかな、青春、持ち寄ってくださった青春のエピソードをね、ご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのメディアですからね。昔は、今はこうやってYouTube でね、皆さんにお顔をお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべ、いくつぐらいかなとか、みんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながらも、ドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない。これは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。テレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時、麦茶代わりにもなるし、値段的にも一缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分に

とってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、ノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替えるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲

つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聴くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人たちはもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので、難しいですね、ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど、大丈夫、いいとこある？なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でも何だろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハックンも、古い車ですがパワーステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図だより自分で運転しているという感覚があるんだと思います。あ、いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真口さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの広報曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

二さんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将ものになっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。

0: 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

ました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。あの、先週かな、井上さんからね、あの山菜小ごみとか送っていただいたというお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない、結構ね貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、あの昔はね、あの天ぷらの、だし粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソード送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 心青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかあのゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、あの作曲家としてね、
0: はいはい、
1: あの僕の名前はあのご存知だと思うんですけど、実はあのデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目で一応ソロは出してるんですけどね、
0: はいはい、はい、あのソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私あのコットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。なんか
1: あの普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: スイミング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとか、
1: タイトル
0: 間違えたとかって、
1: そう歌詞がねインプットされてなくて、ね、
0: いやいやちょっとなんか緊張してらっしゃる、初々しいお姿を。
1: いやいやいやいや
0: あの
1: こんな私でも緊張しますね、
0: はい、あの最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という。
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか、
1: ね、横浜と大阪で、
0: 大阪、はい、NHK 大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ね。どっからシティポップか分かんないような、
0: はい、だ音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なねあの定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: ね、あの皆さん僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや
1: 違う違う、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこうくくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね、
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、
0: はいはい、
1: アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
0: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、
1: う
0: ん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清貴さん、杉
1: 正道
0: さん、鈴木康さん、南吉高さん、はい、

0: 同じ時代をね、それぞれ皆さん、頑張ってきた人たちがこう同じステージで、共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど。
1: あ、そうですか。
0: ただね、はい、楽しかったのは、杉山くんと、はいはい、杉山清貴くんと、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、はいはい、他のライブでは初めてですよ、
1: ね。そうなんですね、はい、
0: で、悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
1: そうですか。周年の記念のね、アルバムの時に歌われてましたもんね、
0: 杉山さん。そうですね、曲。あれはキーが、僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、ステージではちゃんと彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、ね、
1: じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアなねステージだったようです、はい。先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました。楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、 すね、はい。まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさってるわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい、
1: ね、今清高さんの名前も出ました、うん。ドストライクのね、はい、私は世代で、はい、もうオメドラはもうね、皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ、活動期間。
0: そうですよ、短かったんですよね。
1: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: 止めましたけど一度は。
1: あ、え、あ、解散するのをやめようってことですね。
0: もう押しとどまってくれないかっていう話は杉山くんには夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、で1枚だけファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですねなんか本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからなんていうんですか、パフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから鉄次さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、まあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いや、だって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らが本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、鉄次さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした、はい。すべての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや、全曲にありますけど、はい、総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。で、オメガサウンドっていうのは固まるまでは、はい、3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて、
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、はっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、うん、2枚目のアスファルトレディは完璧にこけましたから、
1: ね、いや、なんか私なんかこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、
1: そうなんです、ね。
0: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、ただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい。で、君のハートはマリンブル、
0: うん、
1: あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君の肌マリンブルーなのにえ、こたつ
0: こたつみかん
1: リリースが

0: そうそう、そうだ、こたつの上にみかんがあってって、
1: みかん食べながらギター抱えて歌作ったの。
0: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースがこれ1月ですもんね。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: まあ、真冬に作ったって感じ
0: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
1: やめてやめて
0: やめてやめて。いやでもオメガドライブはね、その3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、最終決ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナーレを、はいはい、まあ引き下げてというかね、タイトルで全国ツアー回られたりとか、
1: うん、そうです
0: ね、最近またちょっと活動が
1: 2年間か、
0: はいはい、
1: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の最終決だったんですけど、はい、去年はねドラムがなくなってしまいましたから、
0: そうですよね、はい、ちょっとね訃報も届いて、うん、届いたりしましたけれども、私も NHK ホールで
1: 行かれました、
0: 拝見しましたけど、はい、何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
1: そうですね、皆さん、ね、本当にその当時の一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
0: なんか音楽のちょっと威力、うん、みたいなもの、本当に感じました、うん、
1: それはね、うん、本当に見てて、僕も客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね、作り手冥利につきますよね。
0: そうですよね、うん、一つの時代をね、
1: 自分も帰っちゃうから。
0: あ、そっか、
1: そう、僕の場合はその苦しんだこと、
0: 追われて追われ
1: そこに帰っちゃうっていうところがあるんです
0: けど、なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、鉄井さんに、うん、いや、 やっぱりオメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、はい、頃に帰って、うん、はい、別な考えが鉄井さん的には、は
1: い、きつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清隆さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
0: いや変な話、当時よりまた
1: そうなの、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: なかなかいらっしゃらないですよ、進化してアップデートしてる感じが、
1: はい、うん、本当素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないかな、
1: かもしれないです ね、
0: うん、ぜひ
1: 素晴らしい、
0: ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕は考えたんですけど
0: ねそうなんですね、
1: 本当に、手前味噌になりますけど、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちであ
0: えて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に
1: 言っとこう、言われる前にまあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽のアートと言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうですね、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスパイアされた、はい、
1: まあいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見た時に、まあ通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、
0: はい、
1: インストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱりさっき報道も申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、
0: はい、
1: それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にその記事で、
0: はい、
1: 背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね、
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後、はい、ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲をお送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って、

0: 差を比べました、はい、すると人手の力をまいたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、 確かな危機効果が確認されました、
1: マークだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ、今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さん、ただただ

0: ひたすら好きです。
1: うわ嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも若い頃に買ったオメガドライブのカセットテープや CD をすり減るほど聞いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金。
1: うわ嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あでも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは。
0: いや本当です
1: ね。すっごい嬉しいです、ね、
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ。昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、
0: うんうん、
1: はい、
0: だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あこれ作曲されてるの、はい、編曲哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕はそうでしたからね。
0: あそうです
1: か。やっぱり洋楽聴いてて、
0: はいはい、
1: この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバドバカラックだったって。 あとディオヌワイク聴いてたらバドバカラック、はいはい、あこの人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです、
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、
0: それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごいなんか今日めちゃくちゃなんかね哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: うわ嬉しい。
0: もう世代ですね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美樹さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、
1: はい、嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
1: やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き放送
1: アップデートしなくていいですか。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣潤一さんの1ダンスの言い訳、
1: う
0: ん、だと思います、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます、
1: どこだろう、
0: 先生は以前お
1: 分かり
0: になりますけど、
1: はい、分かりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: はい、やりました、
0: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でした。先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、はい、
0: あそうですか、
1: はい、
0: あの団地です、
1: ゴルフ場も行きますんで。
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、あのそこに哲司さんのその作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あなるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はいうん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますって言ったときに、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がハマって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生た

0: 詞かから聞いたことがありますけど、
1: はい、へー、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう、
0: そうですね、
1: ことになるわけ、
0: 原音になるわけですよね。やっぱりアニメのその記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山君が歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原画原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
1: ある種の挑戦みたいな感覚は哲司さんの中に終わりになったんですか。
0: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
1: そうですよね、
0: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
1: あ、うん、そうですよね。選曲とかっていうのは、はい、どんなふうに
0: 選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的なその生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないっていうことで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
1: ああなるほど、時代でね、あのリリースされた順番ってことではなく
0: て、はい、やっぱりドライブしてる時に聴き、次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていう、そういう、はい、あの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
1: デビュー曲ですね。
0: でも最後だけは、はい、あのやっぱりあの、二人の夏物語を、うんうん、その前のパラトニックダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
1: あ、そうな
0: ん、あとはもうほとんど時系列。
1: へえ、はい、面白いですね。それもね、
0: 面白かった。
1: 新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういうふうに選んだ曲が時系列でも OK っていうふうになってしまったの初めてですね。
1: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、うん、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聴いていただいて、はい、その後にもう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聴きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聴かせていただいて、うん、1曲聴くごとに、うん、あのオリジナルもう一回聴いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね、 すよね。
0: だからインストルメンタル聴いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、あの杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストルメンタル聴いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聴いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストルメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: うん、いやだからスーパーマンかっていうね。でもインストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あー、やっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよね。
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマサスプションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、いやまずいまずいガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、あのミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーをあの本当に忠実にやらないでっていうことで、あの言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: よかった。まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター増崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里洋太さん、
0: うん、そうですね、
1: それぞれ

0: 参加されています。
1: あのディメンジョンのね、はい、増崎くんは、これも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで、コンツヨシさんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、あのトップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでくっていう、その思わぬこうなんてアンサンブル、
0: そうですね、
1: そういうものが生まれたっていうことも、こうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じましたね。
0: ね、だから、ボーカル歌詞がないのではなくて、また全然違う作品、そして音楽って面白いなっていう、
1: 面白いですね。
0: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 私ね、この間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
1: あ、なるほど、分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
0: そうですよね、はい、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう、
1: 洋楽ですよね。
0: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
1: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
0: 本当にそうだと思います。だから、うん、あの色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね。日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: ね、あ、この人危険な行為に走って指を外したいなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、うん、はい、うん、なんかね、新しい
1: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
0: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、この感じわかんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
1: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいたその人たちが、うん、はい、このインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
0: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガトライブあんまりなんとなくあのドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、はい、改めてまたあの入門編として
1: そうですね、
0: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
1: ね、それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、はい、あのインストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80%、90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね、
0: はい、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそうだと思います。
1: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
0: いや妙理に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、あの改めて音楽のね楽しさ醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです、はい、先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
1: そうですね、5、6年前から始めて、
0: はいはい、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
1: あ、その頃いらっしゃっていただいたんです、
0: はい、あ、もう素晴らしかった、
1: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
0: そうですね、稲垣潤一さんとか、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: 杉山さんもいらしたかな。
1: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間はあの松本伊代さんに、
0: あ、そうですよね、
1: 参加してもらった
0: 去年の8月、
1: あ、そうですね、
0: 夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にねあの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です。
1: ちょっとおしゃれでね、
0: おしゃれな感じで、うん、
1: いい感じですね、
0: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、あの今回のイーストアルバムの楽曲も
1: やります、
0: 演奏されるということで、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: 難しいですけど
0: また新たな挑戦、
1: うん、はい、
0: はい、ぜひこちらもご期待ください。そして

0: 鈴井さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、
1: はい、そうなんですね、はい、もう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなアルバムをプロデュースしたんですけどね、はい、まあ、彼女はシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、フレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
0: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです。前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
1: を、うん、
0: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルアリのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 82.6 メガヘルツ。あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
1: 奥さん、聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
2: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
1: はい、
0: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん、エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車でも

0: 転車に関わる罰則が厳しくなってますよね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか、
1: そうですよ ね、伊豆にもサイクリング
0: ロードってありますもんね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画家なんかの聖地みたいな感じで、はい、
1: ありますね、富士市も何かやってましたね。
0: そうですよね、うん、自転車を乗りになったりしますか。
1: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時、はい、富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日自転車通勤、通勤じゃない通学でしたから。
0: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
1: 40分ぐらいで行きましたよね。
0: はい、雨の日はカッパを着て、
1: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
0: あ、そういう場所ってありますよね。
1: そういう場所、
0: 道路で
1: そういう場所
0: そういう場所にある学校って意味ですけど道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないからね、はい、あの
1: そういう県もありますけどね、北海道よりも遠 い、 みたいな。
0: 確かに確かに、はい、でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
1: はい、
0: あのサッカーでしたっけ、フットサル、
1: サッカーをやってました、ね、
0: そうですよ、
1: ね、だから大変でしたよ高校の時は。あの朝行くでしょ、はい、あの通学で行くでしょ、
0: 通勤じゃなくて
1: 通勤じゃなくてで、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
0: はい、
1: でそれからまた帰ってきますから体力がすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
0: はい、
1: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
0: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウィング。

0: 改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所です。
1: 僕のね、仕事部屋から見えますね。
0: そうですか、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうことも
1: あるんですか？それもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: もうそうなんですね。
1: 東京からいらした方ですとか、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: そう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、あの四季折より全然また表情違いますもんね、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って、あの喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: 毎日見てる方はね、
0: そうですね、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない用語ではないんですが、
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん、富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれども、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。
1: あ
0: のスカイツリーにも哲司さん、多分最初の、そうですよね、ゲストが2018年だって、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いと、スタジオの中に入っていただいて、結構広かったんですよ、のスカイツリーのスタジオが。
1: そうなんですか、
0: なんかテレビのスタジオみたいな、
1: 僕初めて伺ったんですよ、スカイツリーは。
0: そうなんです。上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか？
1: いや、そうではないですけどね、
0: まあ、あの高所はあんまりお得意じゃないですか？
1: 高所と、あの現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: もう一定の高度を超えてしまうと感じないんですけど、
0: わかります。あの、昭和のよく刑事物とかに
1: 昭和はまた出るんですか、まあ、あのぐらいだったらいい、
0: 出てきた、なんとかそう

0: みたいなとこで、うん、カンカンカンカンっていう階段を上がって、間からこう、下が見えるような。
1: ああ、怖いですね。
0: 怖いですよね。あのくらい、すいません、細かいディテールで。
1: いやいや、もう、たまんないですね。
0: そうです。なんか、スッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう。今、中森明菜さんが歌った北ウィングということで、リクエストをいただいたんですが、はい、明菜さんが、哲司さんへ直接作曲をお願いして、うん、その際、オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがありますか、
1: ね、だから、それがね、
0: だから、
1: 本当にね、
0: すいません、だからいただきました、だから。から
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど、変わってっちゃうんですよ、話が。でそれに尾ひれ歯ひれがついちゃって、はいはい、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてありますよ、う
1: ん、はい、いやあのこの直接がね、はい、くせ者で中森明菜さん直接ではない、はい、なくて中森明菜さんのディレクターの方ー、はい、プロデューサーの方が連絡してきて、うん、スタジオにね、であの曲を今度書いてくださいと、はい、で明菜自身もすごくあの書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴君が、はい、あの
0: 僕
1: いやいや本当に、はい、そうか彼が言うから余計そのおひれ歯ひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらっしゃるの
1: レコーディングでね、でいや明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、はい、それを彼が多分勘違いして、あの明菜さんから
0: あじゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことなん
1: ですか。杉山君が言ったことも影響してると思います。おひれはひれに、
0: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう、ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが失踪する世界観として依頼、
1: これはね多分ね、はい、あの後から聞いた話ですけど、僕の感情ではないですけど、多分そうだと思います。ですからね、あのアレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれであの飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
0: タイトルがミッドナイトフライト夜間飛行だ、
1: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、当時としてはあの横文字がすごく楽曲のタイトルとしてはあの人気があったんですね。で北ウイングって後から言われた時に、はい、えって僕たちは反対はしました、はい、一応。
0: そう、反対の理由はどういうことですか？
1: 反対はやっぱり、はい、今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがあのヒットの要素としてはありましたから。
0: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
1: そうそうそう、
0: まあまあ、おー、そう、うん、次の新曲
1: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
0: まあ場所のねあれですもんね。
1: これは明菜さんがあの明菜がさ言ってるんだけどっていうことはあのディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
0: いや結果オーライっていうか、
1: ね、
0: これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
1: わからないですね。
0: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん一枚読んでいただいていいですか、はい、メールを。
1: ですね、ラジオネームカリメロさん、
0: はい
1: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました、はい、ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
0: はい、年齢とともに。
1: そうですね。で僕も結構あの塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね。逆に逆ストレスで。
0: ああなるほど、うん。急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
1: あの、うん、ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると家内に慣らされて。
0: 慣らされて。
1: 塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
0: 健康のために、
1: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
0: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
1: だから一品だけ

0: ちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、あの適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、あの出されるじゃない、すると毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでてあの塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレス
1: たまりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、感じ、
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、あ
1: そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね、
0: そうですね
1: そんなこと鳴らされている鉄井さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。鉄地さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ヒロチャリさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ましたもう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶を間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はい、まだキャッツアイは出てない。
0: それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。でここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あのアンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、はい、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとヒットが出ると思うんでその後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋を開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、はい、そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、はい、僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、はい、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、はい、でも悲しみは止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心してキャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
0: いやでもこの事実は、うん、はい、じゃああれですね、犯人は門松俊樹さん。そうじゃないそうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね、うん、
1: やっぱり記憶ってね、
0: まあ、ね、
1: 僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか、海外ですごく、
1: はい、この間アンリさんから電話がかかって、海外ですごく非常にこの曲も、ヒットしてる、ヒットっていうか喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 改めて感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲司さん、はい、日本で、うん、好きな場所とかありますか。
1: 僕は先ほどちょっとメールありましたけど、はい、安曇野とか長野はすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから、スキーで。
0: あ、そうです。
1: 夏も行きましたしね。
0: へえ。創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
1: 横浜でした
0: ね近い横浜で
1: 横浜は何か縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三ツ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日

0: 創作活動をやってましたね。
1: そうなんですね。
0: 両面がその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
1: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね。場所的なこうなんか、はい、あの縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
0: 最近はあの、はい、楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
1: あの京都は本当に、うん、大人になって
0: 大人になったりしたもう慣れすぎちゃってるけど
1: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
0: あれはだって あの行く場所が多すぎるでしょ、
1: うん、そうなんですよね、あじゃあ最近はちょっと
0: 京ブラ、
1: 京ブラ
0: が面白いから
1: 京ブラにハマってらっしゃる、ね、そんな哲司さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田正樹さんの悲しい色やね1980。
1: だから僕のスタジオにその関谷薫さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよ。もう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、あの泣いたらあかんっていうところ出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、ああって一瞬、あ関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃるんですよね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲司さん的な違
1: う、あかんと思って、
0: これあかんなって泣きそうみたいな。でもほら今上田正樹さんライブでこの歌歌われると、もうほとんど英語詞みたいな、もう原型を原型とどめてない感じでね。
1: でもむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
0: うちょっとオリジナルに近い感じで、
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行
0: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲司さん、メールをいつお願いします、はい。
1: これ面白かったですね、
0: はい。
1: ラジオネームがエイジさん、最近の時計はデジタル化され、歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能とかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
0: そうですね、
1: これ僕も同じなんですよ。
0: あ、そうですか、
1: アップローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
0: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと。
1: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのね、タイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
0: だからやっぱり体感として、
1: そうなんです、
0: 長針短針秒針
1: あった方がもうやりやすいし、
0: 私は世代はね、分かりますよね。も
1: うカセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
0: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
1: 出しちゃう、出しどうしても
0: 出しちゃう、ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね。
1: IC じゃないんですよ、
0: 違うんですよね。触れるだけで、え、これでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、はい、
1: そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、こう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスの、はい、こうなんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: が、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わってくると思うし、それエネルギー
1: ですよ ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです、うん、今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね。
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ。だから、あのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました、うん、しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だ

0: ったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね。
0: あれなんでなんでしょうね。電気がつながって、電気がつながって、
1: 電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか。
1: エレキだからっていうね、そういう。イメージがあったのかな。
0: いやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいからもしかして。
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう大人がやっぱりこんなものっていうね。
0: 1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな。
1: そうでしたよ、ね、彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、
0: ね、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。友よさん、ブランド物じゃなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね。バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、はい、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ。鳴らされてる方こちらにも若干一名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッチャン、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです。松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座らない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住処だと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのブラいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードをリアルに伺えてとても楽しかったです、はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、はい、ファーストショーが16時から、セカンドショー19時から。

0: 万円となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブ333からの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: いチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に、南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか？
2: はい、気象庁では南海トラフ

0: どういった手続きで出されるんですか？
1: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測された時、まあ、こういったような時に専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断された時に巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
0: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか？
1: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。まあ、この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
0: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
1: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
5: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。
6: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うプレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあまだ制作に入ってないけども作ることは決定したというね発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待っていましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですねうちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がねもう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もねサッシにこう寝て網戸に体くっつけたりと

とかあと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕これちょっと巣を見てみたんですよ、覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思って、こう手でグッてやったら手の中カサカサカサってなって、うわー気持ち悪いと思って、それでよく見たらいたんですよ蜂が。夜だからいないかなと思ったら巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね、冷静に考えたら、うわー刺されなくてよかったなーと思ってね、思いっきり握ったんで向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショック、アナフィラキーショックでしたっけ、結構ね怖いですからね。いやよかったなーと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか、生き物で危険を感じたことあります、うわー怖っっていうねドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということで、お母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy Your Weekend。朝皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down。

今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリー、デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後、ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね、いいですね。ということは奥さんも一緒にいいね、ハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がった。

0: この曲1981年リリースなので、その15年後というと1996年、90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね、今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にね、ハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもね、わからないでもないですね。ゴリ坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分、突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断、ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開、ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット、会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席、しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルーアイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子供たちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスなネーミングですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売すると言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュートガラで、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ボーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあとても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、くげづけにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまーくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回今回はこういう感じで来てくださいっていう。で今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えていろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もうこれが口移し、どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。

施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いやなってる、もう過激になってる映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あそういうことか、そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやいくらイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、まあ、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いやおもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。昴生さんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風雨の、あらそうですか、風雨がひどい強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ。そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でねリクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はねぜひ送ってください。とあとリクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりねリクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということでこんなメッセージとリクエスト。もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというタツキさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アチが生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでコンヌズワコンヌズワって書いてあります。ありがとうございます。コンヌズワ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよねそういう時ね、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね、やっぱりね。僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間、まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね牙もね本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプータローですということで、まあ、だから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない、長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド。この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アーさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌、オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね笑点とかサザエさんの曲を聴くと、なんかちょっとあ週末終わりかって感じたりとかね、この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聴くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田ラスト、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後5時台に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ズあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 多文化共生ラジオ。
3: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
4: ぜひ聞いてください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
6: ステファニーズシロのシーサイドソング。

0: こんばんは、ザ・ステファニーズのシロです。今日ですね、お姉ちゃんが来てくれています。はい。なんかね、ずっと姉で紹介してたんですけど、はい、ちょっと姉って言うと、はい、なんかちょっといまいちなので、
1: いまいち
0: あの名前付けさせていただいて、
1: ありがとうございます。
0: もともと名前あるけど、
1: あ、一応、はい、そうですね、
0: マミンカさんで、
1: はい、マミンカです。よろしくお願いします。はい。
0: マミンカさんに、
1: 今日かっこシロの姉は
0: い、
1: ですね。
0: です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい。
0: AK
1: アミカで、
0: はい。はい。よろしくお願いします。ですね、今週はですね、
1: はい。
0: もうね、
1: うん。
0: 5月入っちゃって、
1: はい。
0: 2週目になりますけども、もうとにかく暑いですね。
1: びっくりする。
0: ゴールデンウィーク、うん、お過ごしの皆さん。
1: 天気良くてよかったけどね。
0: 本当にね。
1: うん。
0: なんかいろんなことをさ、ゴールデンウィークにしたんですけども、その前にね、ちょっと一個ね、すごい、まみちゃんと話したかったのは、はい、まあ、やっぱり復帰ライブがちょっと良すぎたっていう。
1: あら、お疲れ様でした。
0: あら、お疲れ様でした。
1: 本当に。
0: 本当に楽しくて。
1: 良すぎた?
0: 良すぎた。
1: 良すぎた感じね。私、現地行ってないんですけど、
0: うんうん、
1: 写真でしか拝見してないんですけども、写真から良すぎる感じ、ビシビシ伝わってきました。
0: 伝わってきました。本当に。
1: うわ、すごいって感じ。
0: なんかね、うん、楽しくって。
1: よかった。
0: その話をちょっとしたいのね、うん、まず。
1: あと、写真が超かっこよかった。
0: 写真超かっこいいでしょ。
1: 何あれ、サングラス?
0: サングラス、
1: なんかサングラスをキュッとこう下に下げて、キュッとこっち向いてる。うわ、かっこいいって思って。
0: かっこいい
1: って思って。うん、アーティストって思って。

0: って思いました、
1: うん、いい写真だったあれ
0: すごいね、うん、とにかく楽しくって、はい、でもね そんな中でもなんかプチハプニングっていうか、
1: うんうん、
0: 割とね、
1: うんうん、つきものですよ ね
0: ドタバタしたところもありまして、うん、そうまずはすごい楽しかったっていう話なん
1: だけど、よかったです、何より何より、
0: あのとにかくね今回あの、うん、新しくねロゴとかも一新しまして、
1: うんうん、見た見た、
0: それ用のねこうグッズとかも出したんですよ、
1: うん、
0: でもうとにかく私たちこれからはもう光らせていこうって、
1: いいね、発光していくの、
0: そう
1: 己をね、
0: そう己を、
1: わいいね、
0: だからグッズも全部ね あの蓄光とか、
1: うんうんうんうん、
0: あの
1: ちょっとネオンめいた感じ
0: の、ネオンめいた感じにしてて、はいはいはい、なのであの
1: 大人な感じだね、
0: そう蛍光とか発光とか蓄光とか、あとなんかもうキラキラグリッターとか、
1: あーおしゃれ、やっぱなんかもともとさこう明るい感じだったでしょ、
0: うん、
1: でなんかこう昼間の明るさだったのが、
0: そう
1: なんか夜の明るさになったね、
0: そうですよね、
1: なるほど、
0: 本当ですよねって言ってそうなの、だからそれでそのグッズもねすごい可愛く仕上げていただいて、なので全部なんかお買い上げの方もねいらっしゃったらしくって、
1: でなんかこうやっぱさ、うん、いやあの私もそういうなんていうのちょっとオタクな、ね、オタク味があるので、うんうん、グッズのねデザインってすごい大事だなって思う、
0: 大事ですよね、
1: うん、やっぱり普段も使いたい、おしゃれに使いたいっていうのはあるし、
0: そう
1: だからそのね買いたいようなデザインっていうのは素晴らしいと思います、
0: そうなんですよ、うん、それであの今回ねそのライブに当たって、うん、やっぱりどのライブも結構そうなんだけど、オープンからスタートまでの時間ってあるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 会場がオープンして、うん、みんなが入って、うん、でスタートするから
1: 本人が出てくるまでの間ってことね、
0: その30分間くらいの間、うんうん、あのは基本的にはなんていうか人が入ってくる、
1: うんうん、
0: あの皆さんが、ね、お客様が入場する時間なんだけど、うん、今回そのミッチが、うん、あのうちのドラムのねミッチーが、うんうん、あの MC の時間を削るために、
1: はいはいはい、
0: あのライブ中の
1: 本編でね、
0: 本編のライブの、うん、あの MC の時間を削るために、うん、オープンからスタートまでの時間に、うん、もう喋ることにした、足りないから、
1: 待って本人がってこと、
0: あ本人が
1: 出てきて喋るの、
0: そう普通だったら、
1: え最高だねそれ、
0: あ最高だよね、うん、あの本人が出てくるのってライブの時にさ、うん、ドーンって出てきて
1: わーって
0: わーってなるじゃない、
1: うんうんうん、
0: もったいないと、
1: もったいないでもそれさお客さんからしてもさ、うん、チケット代以上のね時間得られるわけでしょ、
0: そうそうそう、
1: まあでもその分あの前倒してこなきゃいけない、それを聞くためにはね、
0: そうそうそう
1: っていうのはあるけども、
0: そう
1: それすごくお得でいいね、
0: そうでしかもそれが決まったのが、うん、本当にライブの2時間でも1時間くらい前かなに、私今日行けるとかって言って、
1: 面白
0: え、その前準備なしで、
1: なしでゼロでもう喋れるの、
0: ゼロで、そう
1: さすがだね、
0: 30分くらいおしゃべりするって言って、
1: 30分漫談じゃんそれって、
0: そう30分漫談、
1: なかなかできることじゃない、
0: なかなかできることじゃない、うん、それであの私はでもあの準備とかもろもろこうね、うん、気持ちを、ね、整えたりするために一人でいたんですよ、うん、だからミッチの話全然聞いてなくって、
1: うん、1ミリも、いやまあそうだよね、いや聞けないよね、そう本番の人たちはさ
0: 本番の人たちなんだけど、うん、本人もね、
1: うん、
0: なんだけど、
1: まあそうだよね、
0: 聞けないの、そうだから聞けなかったんだけど、うん、だからやってるかどうかもすら、うん、
1: あ
0: の知らなかったの、ね、だけどメンバーとかが後から教えてくれて、まあ、本人もねミッチ本人も教えてくれたんだけど、うんうん、なんかもうグッズを買い求めるお客様の、うん、あの実況してたのって、
1: あーいいですね、
0: だからなんか楽屋から楽屋に漏れ聞こえてる声をこう聞いてたメンバーはもう競りをやってるんじゃないかって、うんうん、
1: 本当だね、
0: 本当に大間の市場でもう競りやってんじゃないかっていうくらい、なんかはいあの そこの人はなんとかかんとか買うのね、はい次並んでみたいな、そういう感じのすごい活気あふれる、ね、
1: それはきっと売り上げも上がるでしょうね、
0: だからなんかすごい恥ずかしかったと思う、みんなお客さんたち何を買うかバレてるから
1: そうだね
0: サイズ何とかさ聞いてたかもしれないしね、わかんないけど、
1: でもすごいこのなんていうのかな巻き込み型のねイベントというか、
0: そう
1: お客さんもお客さんだけじゃなくて一緒にね作ってる感じがしてよくないですか、買うことによって
0: 巻き込まれてるからね、
1: で一緒にその話にそうそうそう中に、うん、その話題の真ん中にいるわけだからお客さんも、うん、
0: わざわざ超ネクタイしてさ、
1: 超ネクタイ、
0: だからもうすごいなんかそれで盛り上がってたみたいで、うん、私はもうね一切それを見てないので、
1: だって本番前だもんね、
0: そう
1: むしろさ、うん、っていうかその

0: 一人大事なドラマーがいないわけでしょ。
1: そう、
0: 本番前にね。でなんか打ち合わせしたりとかさ、うん、なんかメンバーで
1: ない
0: の、ないの、大丈夫なんだ。わあ、それはやっぱり長年の信頼とね、実績があるからこそできるよね。直前にあれがないこれがないとかさ、
1: そう、
0: あとこうだとかっていう打ち合わせなしで、
1: う
0: ん、もう相手と出てっておいでみたいなこと。
1: そう、出てっておいでって、
0: それは
1: くってみたいな。
0: なかなか、
1: もうなんかメンバーからすごい、うん、え、本当ですかみたいな、ミッチさん行くんですかみたいな、え、行こう行こうみたいな、
0: あ、いいライブだね、
1: いいんだみたいな。そう、その雰囲気で やれたのですごい良かったんですよ。やっぱり雰囲気もね、
0: いい時間だね、うん、すごいいい、あのお客さんからしたらすごい最高だね。
1: 先にミッチーが見れるっていう、うん、だから今後だからそのそれでやっぱり、うん、あのミッチーさんのその MC 欲っていうのが一、うん、回こうそこでこう、
0: うんね、
1: 発散されたので、
0: うん、なるほど。
1: 本編もすごいスマートに、
0: あ、そうだよね、はい、もっと本編とかだとさ、話し出したらさ、やっぱり嬉しいし、止まらなくなっちゃう。でも次の曲行かなきゃいけないし、とか、うんうん、ね、こっちがさ、どこで切るかみたいなところで悩んだりとかもあるでしょ、絶対、うん。それがなくて、一回全部しっかり話して、
1: 出し切って。出し切った後に。
0: 素晴らしい。
1: そう、だからこのね、あの流れが一番いいなっていうことに今回気づきまして、うん、今後はだから、今回はさ、その事前告知がなかったわけなんですよ。
0: うんうん
1: うん、もう行ったら、うん、だからお客さん的には、行ったらミッチーが喋ってる。
0: ああ、そういうことね。
1: そう。なんていうの？あの、ほら、そのディズニーランドとかでもあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: なんかこう、ここの場所に行くとこう、わーって喋る人形がこう、うん、通り過ぎていくみたいな。うん、そんな感じで、うん、もう基本的にはもう、うん、もう板付きで、
0: うんうん、板付きで、もういるって。もういたみたいなね。
1: いたみたいな。早
0: っ、俺もう開始時間だっけみたいな、ね、
1: そんな感じだったんで、今後はそのちゃんとね、
0: うん、
1: 告知をして、うん、もうしょっぱなから道いますよっていう、
0: うんうんうんうん、
1: そうありかな
0: って。したらね、それ聞きたい人はちょっと早めにね
1: 行くしね、
0: ればいいしね。
1: そう、
0: ギリギリの人はんでしょ、あれだけどね。
1: そうそうそうそう、うんうん、っていう感じで、
0: いいじゃないですか、すごい。
1: そう、今回はそういうね、うん、あのミッチーさんの漫画も聞けた、
0: うん、やっぱさ、このなんていうの、その始まるまでの30分間ってドキドキするし、
1: うん、まあ
0: ね、みんな慣れてらっしゃるだろうから、いろん上手な過ごし方すると思う
1: ん
0: だけど、
1: うんうん、
0: 食べ物、なんか飲み物
1: 頼
0: んだ
1: り
0: とか、トイレ行ってからとか、
1: そうそう、
0: 荷物どうのとかさ、いろいろやってから入るんだろうけど、うんうん、いいよね、
1: まさかね、うん、オープンからスタートまで喋、うんうん、るっていうね、うんうん、
0: 私もね、そういうイベントに行ったことがあるの。その本編が始まる前に、うんうん、やっぱりその前座みたいな感じで、
1: うん、でも前座ってさ、うん、本人出てくる前座ってなかなかないじゃないですか。
0: ないですね、関係者の、そうそうそう、うん、別な方が出る
1: でしょ、
0: う
1: ん、そう、
0: 本人が出てる、
1: う
0: ん、まあでもシロさんが出ないから、またなんかこういいよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱりミッチーっていうこの
1: ね、
0: うん、
1: すごいね、それがいい感じの雰囲気を作ってまして。いや、よ
0: かったですね。しょっぱながそんな感じだったんだ、最初が、はい、始まる前が、は
1: い、そう、うん、だからすごい楽しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 終われまして、
0: よかった。
1: そのような感じでですね、
0: はい、
1: 今回の4月18日、
0: うん、
1: 終えられたので、
0: お疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。5月のね24日、
0: うん、
1: 今月ですね、もう、うん、24日日曜日はに都でのライブなので、
0: もう
1: ですね、そう、だから
0: 1週間2週間
1: それをね、そのいい雰囲気をね、こう持ってきつつね、やりたいなと思っております。
0: ちなみに5月24も、
1: はい、
0: ミチさんは登場されるかどうかわからない。
1: 今回はやっぱりシロのお膝元、
0: イ
1: ン都ですので、
0: はい、
1: ちょっとミッチさんは封印
0: という
1: 可能性がございます。
0: わかりました。
1: それそうでしょ、だって
0: なんで
1: 全部にミッチ出てきちゃったらね、ちょっとやりすぎって感じになって。
0: いや、聞きたいと思うよ。
1: 聞きたいかな、うん、都の、ね、方からのリクエストありましたらですね、うん、それやるかもしれません、
0: うん、
1: まあ、当日でもね、ミッチ、
0: うん、
1: 全然今回はでもね、どうだろうね、忘れてモーテルズが対バンで、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、ドラムボーカルなんですよ、うん、忘れてモーテルズは。だからバチバチなの。
0: あ、そうなんだ。
1: ドラマとしてね、もうやってやろうじゃないかっていう気持ちで来ると思うので、ミッチーさんね、はいはい、その闘志あふれる MC が聞けるかもしれない。お楽しみということ
0: で、 ですね、
1: はい、じゃあですね、5月の24日に、はい、一緒に共演をする、忘れてモーテルズの一曲をここで流したいと思います。お聴きください。忘れてモーテルズで、それがどうした。

0: はい、お聞きいただいたのは忘れてモーテルズでそれがどうしたでした。
1: はい、はい、いやかっこいいのでね楽しみにしていただきたいと思います、うん、ここでですね5月の24日の告知をさせていただきたいと思います。ぜひぜひ、ステファニーズパーティーボリューム22、前回はね21だったんですから、
0: うんうん、
1: 4月の18日ね、
0: うん、
1: そう、今回はボリューム22になっております。 in 宮古、2026年5月の24日、日曜日宮古カントリーズカフェで行います。時間はですね会場が17時で開演が17時半でオープニングアクトにワイカトさんですね、はい、盛岡のバンドです、
0: うん、
1: あのお二人宮古出身のメンバーがいるので、そんでもお楽しみしていただきたいんですけれどもと、忘れてモーテルズと、ザ・ステファニーズのツーマンライブとなっております。
0: ツーマン、
1: はい、ツーマン、ツーマン、そうですね、ツーマンライブで、あのオープニングアクトのワイカ
0: ット、あーそういうことね、
1: そう、うんうん、3番と出ますのでお楽しみにしていただけたらと思います。
0: はい、はい、
1: あの4月の18日のねライブの時に、うん、今回あのヘアメイクでですね、
0: はい、
1: あのうちの妹みこちゃん、
0: あ、みこちゃんですか、
1: そう、みこちゃんにお願いしたんですよ。
0: はい、はい、
1: でみこちゃんにねそのメイクの時にすごい怒られたことがありまして、
0: 私もねみこちゃんによく怒られます美容に関して。やっぱり特にこの3人兄弟の姉妹の中で私が一番美容に疎いので、うん、あの末っ子のみこちゃんにね、うん、ね、自分のしたい髪型ぐらい自分でちゃんと決めなさいって
1: 言われた、
0: はい、こない、
1: あ、言われちゃった、
0: はい、切ってもらう時とかに、はい、何でもいいですとか言っちゃうと、
1: そう、ダメだよって、う
0: ん、
1: は
0: い、ちゃんと衣装持ちなさいって言われるので、そんな感じ、
1: 私、そういう、
0: はい、そういう、あの、なんかね、やっぱ、わかんないの、自分の、自分の美容がわからない、髪型もこれがいいとか、ね、何が似合うとかもわかん、迷子だから、うん、なんかこう、プロにね、とかわかる人に、うん、
1: お任せ
0: しちゃうんです、何でもかんでも。はいはい、で、何でも、あ、それでいいですって言っちゃうのね。
1: うん、
0: それではあかんよ、その年で。うん、ちゃんと。自分のよいいものをちゃんと自分でね、うん、
1: 追求しなさい、
0: そうそう、選び取ってね自分であのちゃんと要望しなさい、
1: 身につまされます
0: ね、はいはい、
1: 耳が痛い
0: っていう感じですね、はい、私はそんな感じで怒られるんですけど、
1: そう、
0: シルさんも怒られた、
1: 怒られた、
0: そんな内容はそんな感じじゃなくて、また違う、
1: まあね、そう、あの似通った内容なんだけど、
0: 似通った内容
1: 似通った 内容なんだけれども、
0: 姉二人、
1: そう、あのね、うん、あの唇がガサついてるって言って、これがリップが乗らないんだけどって怒られちゃいました。お恥ずかしい、
0: あ、似たようなやつ、
1: はわわってなりました、
0: はい
1: はい、やっぱりねこう世話しなくね、うん、こう準備とかしてるとリップケアを怠ってしまったんですよ、怠ってしまってお恥ずかしい、
0: やっぱり本当あの、うん、シロさんさ、うん、あの唇よく唇嵐だし、常にメンソレータムリップを
1: 欠かせないの
0: 追求してるから、
1: うん、それって

0: さ、口呼吸だからなのかな。あ、違う、でも、うん、歌ってるとやっぱり、はげてきちゃうの、いろんな。
1: あ、まあそうだよね。
0: そう、水分がさ、本当になくなっちゃうのね。うんうん、でも、喋ることも多いから、うん、だからもうとにかく唇に関しては、すごいなんか乾きやすくって、それでみこちゃんにお願いしたときに、うん、もうこれじゃあ、リップが乗りませんと。
1: うん、怒られた。
0: 怒られた。
1: あ
0: もうごめんって言って、すぐメンソリートのリップこうやって。塗ろうとしたら、うん、それじゃあリップが乗らないってなっちゃうからまたそれでも怒られちゃって、うん、で結局そのなんかヘアメイクで私お願いしてたんだけど、うん、メンバーもなんかそしたら、うん、私も巻いてもらえますかみたいな感じになってでなんかミッチーも結局なんかちょっとお願いしたいみたいな全員分を結局やってくれた、
1: ね、まあ大変忙しいねみこちゃん
0: そうなの
1: グループ
0: 2人がかりでね、うん、そうみんな分をねやってくれて、
1: あら
0: だからすごい、うん、キューティクルだったと思いますよ今回は。
1: あ、本当、はい、すごいね仕上げてくれて。
0: そうもう一個来られたの。
1: え、何ですか。
0: 一回髪を切りに行った後にライブだったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でその髪を切りに行った時にちょっと、うん、ヘアオイルを忘れちゃったから、
1: うん、
0: で入手したんですよ、うん、新しいヘアオイルを、うん、でみこちゃん監修でね、あ、うん、このヘアオイルがいいと思うよっていうヘアオイルをちゃんと買って、
1: うん、
0: でつけててねって言われたから、うん、もう一生懸命つけていたの、
1: うん、
0: そしたら塗りすぎ
1: って、うん、あ、ちょっとも
0: うこんなんじゃ負けませんけどって程度があるよって言われちゃいまして、
1: はい、
0: もうなじまん、なんていうの、
1: そうだね、
0: つけすぎると、うん、もう
1: トゥルントゥルンしすぎて
0: 融通がそう効かないんだから、うんうんうん、重くなっちゃって重、うん、重すぎってこうやってさ、うん、ピッてさ、髪の毛をピッてやられ て重すぎそんなこんなでですね、優しいんですよみこちゃんね、そういう風に言ってくれる人いなくなっちゃいますから、
1: は
0: い、
1: そうだね、
0: うん、
1: すごいなんかさ、あれだね、私よく母にね、かかとガサガサで怒られるんです、うん、何年も、うん、なんかね、
0: 私唇カサカサと怒られて恥ずかしいですね。ちゃんと保湿していきましょう、ね、
1: はい、保湿しましょうか、
0: うん、はい、保湿頑張りましょう。じゃあもう一曲聴いていただきたいと思います。5月の24日にね共演するワイカトの曲を1曲、はい、はい、お届けします。お聴きください、ワイカトでヨスガ。

0: きいただいたのはマイカトでヨスガでした。
1: はい、はい、ちょっとねあのケアの話になっちゃいましたけれども、うん、ねちゃんと今、5月の24日までにはね、うん、ちゃんと
2: スタジオちゃんと作っていきましょう
1: あのケアをしっかりして
2: ですね、人に見られるあのあれですね。
1: そうなんかもうでもミッチーとかもねなんかすごい太っちゃってとか言って、うん、あもうこんなのねそのね、うん、世の中的にはね、うん、もうさ時代からさ言っちゃいけないかもしれないけどもうなんかすごいさなんか食べちゃなんか代謝が悪くてとかって言って、うんうんうんうん、そういうね、うん、ことを聞きつつですね、うんうんうんうん、私もこうあなんか年齢的なものもあるだろうな、うんうん、みたいなことで、うんうんでもねなんか偉いもんで、うん、その1週間前くらいそのライブの1週間前くらいにメンバーと一緒に久しぶりに会って1年ぶりくらいに、うんうんうん、でその3日後くらいに会ったんですよ、うんうん、またそのスタジオでね、うん、そしたらみちなんか心なしかちょっとシュッとしててやっぱり、うん、なんかステファニーズのみちになるために
2: そうだね
1: ちょっとあの変化してて、
2: うん、やっぱ見らなんか出る見られるって思うとさうとやっぱりこう意識が無意識に変わってくるんじゃない
1: 可能性があります、うん、
2: 出る側の人間に、ね、
1: そう
2: なってくるというかね
1: そうなんですよだからあすごいなと思って、うん、ミッチーになってると思って、うんうん、最初なんかミッチー
2: あれみたいな
1: みたいなハテナがつくくらいの感じだったんですけどちゃんとミッチーになって、はい、本番もですね、うん、一番最初に先陣を切って、
2: うん
1: 言ってたので、うん、はい
2: こ
1: の
2: 頼もしいですね
1: はい5月も楽しみにしていただけたらと思います、
2: はい、
3: お便りご感想はザ・ステファニーズ城のシーサイドソング宛てと明記の上メールアドレス 826@myakofm.com メールアドレス 826@myakofm.com ファックス番号 0193-77-3936ファックス番号 0193-77-3936 X インスタグラムのメッセージでも募集しております
1: はい、じゃあもう一曲だけね、5月の24日共演の忘れてモーテルズの曲をお届けしたいと思います、
2: はい、
1: お聴きください忘れてモーテルズで出会っちまった

0: きいただいたのは忘れてモーテルズで出会っちまったでした。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: ということでですね、4月の18日のねこぼれ話がまだまだあるので、
1: はい、ぜひぜひ
0: 次ね来週もぜひ、うん、ねこの話をしていきたいと思います。
1: ライブまではねライブ関連の話もね、
0: ね、したいね、
1: 多めにしてください。
0: はい、ありがとうございます。それではですね、また来週もぜひお聞きください。
1: はい、
0: ありがとうございました。ザ・ステファニーズ・シロと
1: マミンカでした。
0: ありがとうございました。
1: はい、またね。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災。
2: やっと最近防災袋も備蓄水もバッチリ準備できました。
3: それは素晴らしいですね。でも災害への備えで一番重要なことを忘れないでくださいね。
2: それは何ですか？
3: 災害時にまずは生き延びるということなんですよ。もしね、私たちが災害で亡くなった人にインタビューできるとしたら、彼らは一体何とおっしゃるでしょう。声なき声を聞く。そのためにも災害イマジネーションが重要なのです。
2: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: 土曜日の夕方5時半になりました。ご機嫌いかがでしょうか。宮古市出身、スコットランド在住のバイオリニスト伊藤かな子です。このコーナーはかの子のスコットランド音だよりと題して、私が経験した海外生活のいろいろな情報や気づいて面白いなと思った日常のちょっとした出来事、それから日本ではあまり報道されないイギリスの最新ニュースなどをクラシック音楽にこだわらず楽しく紹介する番組です。今週は前回の再放送をお送りします。

5月に入りましたけれど、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。バイオリニストの伊藤加奈子です。今日もこれから30分ほどどうぞよろしくお願いします。ここ数年なんだか季節の感じがおかしいですよね。急に夏みたいに暑くなったり、思いもかけない時期に雪が突然降ったりしてびっくりすることも増えてきました。地球の温暖化の影響は確かですけれど、今年はどんな夏になるのかちょっと気になるところです。先月日本が40度以上の日を酷暑日と名称したことを発表しましたけれど、そのことはこっちのニュースでも報道されました。こちらスコットランドは日本よりもずっと北に位置しているのですが、最近は暖冬で雪が降ることもほとんどないですね。その代わりに激しい雨が続いて、土砂崩れや洪水のニュースをよく耳にするようになっています。さらにこれまでにないような気温の上昇もあって、国自体が少し戸惑っているような印象です。

そもそもこっちって家にクーラーがある家庭ってほとんどないんですよ。最近は効率の良い扇風機とかは出てきてますけれども、もしこれから先イギリスでもクーラー必須みたいな時代になったらちょっと怖いですね。そうならないでほしいなと思います。数年前に私が住んでいるグラスゴーで COP26 という、COP ってアルファベットで COP って書くんですけど、 COP26 という大きな気候変動の会議があったんですよ。その時は街の雰囲気もすごかったです。世界中から多くのリーダーたちが集まってきて、さまざまな論議が行われたんです。その時は市内で地球を守ろうっていうデモが行われて、高校生くらいの学生まで学校を休んで参加していてびっくりしました。私たちの未来を守ってほしいというプラカードを持って歩いているのを見た時は、大人顔負けの真剣さに感動したのを覚えています。温暖化対策って地球にとって良くないいろんなガスを減らすために車の利用を減らそうとか、牛肉の消費を控えようとか、いろいろ提案されていましたよね。イギリスも国全体リサイクルなどより真剣に考えるようになった気がします。公共のバスは数年かけて電気バスに変わりました。でも正直それだけで全部解決するわけじゃないし、そういう産業で生活してる人もたくさんいるので、なかなかそう簡単に解決できないなと思います。それでも世界中の科学者たちが今もさまざまな方法を研究しているはずです。将来都からもそういう分野で活躍する人が出てきたらちょっとワクワクしますよね。若い方々ぜひ頑張ってください。ちなみにうちの主人がすごく科学が好きでよく話してくるんですけれども、海の温度を下げる方法とか、宇宙に何か構造物を作って太陽の熱を反射するみたいなアイデアもあるそうです。なんだか SF のようですね。実現する日が来るのかちょっと気になります。あとスコットランドって風車、いわゆる風力発電がすごく多くて、そこからかなり電力を作っているそうなんですよ。日本でも太陽光発電、ソーラーパネルあちこちに見られますね。こういう自然の力を使ったエネルギーってこれからますます大事になっていくんだろうなと思います。ここで今日の一曲目をご紹介します。毎回今日は何をかけようかなといろいろ考えるんですけれど、今日はちょっと面白いテーマを思いつきました。同じ曲がアレンジによってどう変わるかということで、3曲続けてお届けしたいと思います。まず最初はピアノ曲、ヨハン・セバスチャン・バッハのプレリュード波長調です。ピアノがずっと細かい音で流れていく、すごくシンプルな構成なんですけれど、その中で生まれるハーモニーが本当に美しい一曲です。それではお聴きください。

バッハ作曲プレリュード8王朝でした。これ300年以上前の曲なんですよね。そんな昔にこんなに美しい音楽が作られていたって改めてすごいなと思います。そしてこの曲、実はこの後さらに有名な形に生まれ変わります。作曲からおよそ100年後、フランスの作曲家シャルル・グノーという方がこのプレリュードにメロディーをつけてアベマリアという曲に仕上げたんですね。今ではこちらの方をよく耳にするという方も多いかもしれません。今日はそのアベマリアをちょっと面白い組み合わせで演奏しているバージョンをご紹介します。演奏はチェリストのヨーヨーマとジャズシンガーのボビー・マクファーリン。実は私、ヨーヨーマさんに2度ほどお会いしたことがあるんですが、本当に気さくで明るい方なんです。全然偉そうなところがなくて、ずっと笑顔で自然に会話ができたのがとても印象に残っています。そんなお二人によるちょっと特別なアベマリア、それではお聞きください。

いかがでしたでしょうか。ヨーヨーマのメロディーの美しさはもちろんなんですが、ボビー・マクファーリンのあの歌うプレリュードもすごいですよね。一瞬これ本当に人の声って思うくらい、まるでコンピューターで作ったみたいに聞こえるんですが、実際に彼がこのプレリュードを歌っているライブ映像を YouTube で見たことがあって、本当にあのまま歌ってるんです。あれはちょっと衝撃でした。さて、もう一曲ご紹介したいと思います。今度はぐっと雰囲気が変わってジャズ風のアレンジです。演奏はフランスのジャズグループジャック・ルーシエ・トリオ。バッハの作品をジャズで演奏することでとても有名になったグループなんです。この演奏、最初は先ほど聴いていただいたピアノのプレリュードそのままの形で始まるんですが、途中からコントラバスの即興が入ってきて、さらにドラムが加わると、もう全然違う世界に変わっていくんですよね。同じ曲なのにここまで表情が変わるのかっていうのが面白いところです。こういうバッハのジャズアレンジって賛否が分かれることもあるんですけれども、もともと作曲家って他の作品から影響を受けたり、テーマをもとに変装したりすることも多いので、そう考えるとこういう形で新しく表現されるのも私は全然ありじゃないかなと思います。それではジャズ風に生まれ変わったバッハのプレリュード、ぜひお楽しみください。

ジャズ風のバッハのプレリュードお聴きいただきました。いやー、同じ曲とは思えないくらい雰囲気が変わりましたよね。あれ、さっきのバッハどこ行った？って思った方もいるかもしれません。風変わりなバッハでした。さて、先ほどの天気の話にちょっと戻りますね。日本にいると天気予報って西から東へっていう流れがありますよね。西日本や日本海側の天気が少し遅れて都に来るみたいな感覚で見ていた方も多いと思います。でもイギリスの場合はこれがなかなか一筋縄ではいかなくて、太平洋側からの気流の影響を受けたり、ヨーロッパ大陸の方から天気が上がってきたりと、地図で見ると本当に四方八方からいろんな気圧がやってくるんです。なので変わりやすい天気としか言いようがないですね。ここスコットランドでもさっきまでザーザー雨が降ってたのに急に晴れて、じゃあ今がチャンス出かけようと思った瞬間また雨が降るみたいなことがしょっちゅう普通にあります。そのおかげで虹を見る機会はすごく多いんですよ。一日に何回か見えることもあれば、毎週のように見られる時期もあって、何度見てもやっぱり虹っていいですよね。何かいいことがありそうってちょっと気分が上がる瞬間です。特に虹を見た時は本当に得した気分になります。実はこれ最近父から聞いて初めて知ったんですけど、ダブルレインボーって色の並びが逆なんだそうです。内側の虹は紫から赤へ、外側の虹はその逆で赤から紫へ並ぶんだとか。言われてみると、なるほどって思うんですけど、そこまでじっくり観察している人って意外と少ないんじゃないかなと思います。私もつい面白くてちょっとした豆知識として周りに話してみたんですけど、言われてみればそうだねっていう人もいれば、なんでってびっくりする人もいて、なかなか盛り上がりました。そんな風にちょっとしたことで空を見るのが楽しくなるのもいいですよね。虹の話が出たところで今日の最後の一曲です。お送りするのはオーバーザレインボー。歌っているのは私が大好きなジャズシンガーエラ・フィッツジェラルドです。この方本当にすごいんですよね。一見すると優しそうで親しみやすい雰囲気なんですが、ひとたび歌い出すとその澄んだ声、正確な音程、そして抜群のリズム感と表現力に思わず引き込まれてしまいます。後ろで演奏しているオーケストラもとても素敵で、特にバイオリンのツヤのある音にも耳を傾けてほしいです。

し、途中のサックスソロも聞きどころです。そういえば都にも将来がとても楽しみなコンクールで日本一を制した高校生サックス奏者大村康介くんがいますよね。都から素晴らしい音楽家が生まれるのは私も本当に嬉しい限りです。6月のジョイントコンサートで演奏が聴けるそうなので、ぜひ市民文化会館に足を運んでみてください。それでは最後にオーバーザレインボーお聴きください。

オーバーザレインボーをお聞きいただきました。今日もかなこのスコットランド音だより最後までお聞きくださりありがとうございました。

何か質問がある方、リクエストがある方は、みやこハーバーラジオ、かなこのスコットランド音だより宛てまでお願いします。メールアドレスは、826@miyakofm.com。もう一度いきます。826@miyakof

0: ジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
2: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
4: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
5: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
5: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
5: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
7: せーの、
8: サンサンさんです。
9: ボーカル中直丸です。
10: はい、ギターの脇まどかです。
11: ドラムのマリコサマーです。
8: よろしくお願いします。
5: いや、元気でいいですね。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: 皆さん、サンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。うん、
9: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
10: もう少し付け出しますね。
6: もうちょっと詳しくね。
10: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
11: そう、エンジェルナンバー。
10: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
5: なるほど。はい、なんか333って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれですよね。でも一番上にね、333バンドのオフィシャルホームページが出てきて、

0: 2番目に X が出てきて3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといた
1: んです
2: 。ありがとうございます。
1: 嬉しい、
3: 人気者だ。
1: 知らなかった、はい、333回
3: では割と
0: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
4: ボーカルギターの中野丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、十、うん、何年ぐらい、うん、でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド333を組めまして、うんうん、夢が叶いました。
5: 素晴らしい、
0: はい、おめでとうございました。
6: で、私がギターの脇和とかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそほんと十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあお互いバンド、違うバンドやってて、うん、まあでマルちゃんとはサポートを、うん、マルちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあこういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
7: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、ほんとどれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。いい、ね、うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろいろいろあって、いろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
1: そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっち
7: だったんで、それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
5: おー、素敵だね。
7: はい、
0: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
5: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこうしていった。
1: 優しい。
5: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
1: あ、嬉しい。
5: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、うん、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
1: 嬉しい、嬉しい。
7: かっこいいって嬉しいね。
1: うん、嬉しいね。
0: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
4: 2026年の、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
7: う
4: ん、
7: そうだね、
4: 33から、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が、中野丸が、うん、初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当、うん、今まであった最低だったこととかも今、うん、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じで、みたいな感じで思い上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
8: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり可愛い、あとかっこいいわ、
2: 嬉しい、嬉しいっす、
1: ほんとパワー感じる、
2: パワー
1: すごくいい、うん、
2: 全部出しました、
1: 感じます、
2: はい、
1: ビリビリくる
0: さあ今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん、
2: そうなの、そうなの、私がいれば夏になる、
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、
0: よろしくお願いします、はい、そしてバンドをね2025年の3月3日ねまだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、
2: はい、
0: この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
2: そうですね、私たちそう去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、
0: はい、
2: その2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
2: めっちゃね、あの小さめの会場ではあったんだけど、なんか期待値だけで、
3: そう、まだ情報をね何も出してなくて、
2: ありがたい、そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、そっから結構ね、ライブもいっぱいやったね、
3: やったね、
2: やったね、秋
3: 田行ったりね、
2: そう、ちょっと地方も行ったり関西とか行ったりして、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
3: はい、
2: すでに2枚目にして最高傑作ができたというか、セカンド EP33 をリリースしました、
3: そんなね、
2: そうそう、で、アワマンもしたじゃん、そうそう、ね、結成1周年の3月、今年の3月3日に、
0: ああ、そうなんですね。
2: そうなんですよ、
3: はい。
2: そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
3: はい、一切
1: の
3: ね。
1: 主にどこでやってるの？東京でやってるの？
2: そうです。下北。
1: 下北が多い。
2: 多いですかね。
3: でも下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、
1: あ、それも3なんだ。あ、すごいね。
3: あとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
1: サンズ。ちょっとヤバそうな感じ。
3: なんか変でやって
2: ます。そうなんですよね。333を結成してから、なんか3にまつわるものが、
3: そうなんだよね。
2: 引き寄せられてくる。
3: ちょっと怖いよね。
1: 怖くなってきた。ラッキーと思
2: わない。ラッキー、ラッキー、ラッキー。
1: さっきラッキーって言った。
2: 確かにラッキーでハッピーなんで。
0: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
3: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
2: そうだね。
3: そうです。それ言わせてもらっていいですか。いくよ。曲作りはみんなの責任。曲はみんなで作るっていうものをね、はい、みんなで
0: わざわざ一緒に言う必要あんの？
2: いや、みんなで言うこと
3: ね、みんな

0: ね、言うことで結束が高まるんですよ、
1: 自分に言い聞かせるね。
2: そう、あ、そっかそっか、
0: あ、みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんか、うーんっていう、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのがやらないよみたいな
2: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
0: いや、ほんとそうだよね、うん、
2: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね。
0: なんかまあセカンドキャリアみたいなのもあるよね。
1: 私みんないろんな経験を
2: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
0: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に。
2: まあ見た感じわかる。
3: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、もう天才的で、曲は何もでも作るよって。
1: 歌詞とかメロディとかもね、おかえりよみたいな。
2: どんどん浮かんでくんだ。
0: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は全然、産んでからはもうみんなのものだったんで、どんどん変えてい
2: きたい。どんな時に出るの？
0: どんな時？いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出る。勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ。
2: なるほど、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
0: もう関係ない時も何も出ないですね。
2: ああ、そうなの。
0: 勝手に出るとかはないですね。
2: 本物かもわかんない
3: ですね。本当になので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
2: 天才だね。
3: いや、そうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう。
0: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それもスローガン言いながらやってるからでもないけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、花になって出荷するみたいな。
3: 出荷してます、ね、出荷した、は
2: い、
3: 出荷したらね、リリースのことを出荷って
2: 呼んだ。いやいや、いい、いい
0: 出荷できてます、ちゃんと。
2: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だ。
3: 出荷させて出荷させてます。
4: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。
3: そうですね、まあちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど
1: 正直
3: でもこう日常から離れすぎない、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね。
0: 優しいからね、根が。
1: 確かに、なんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
2: ね、
1: そうそうしてる歌詞が多いから、
0: そんなに波ないんで人生に、はい、
3: あるよ、
1: あるよ
3: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな。最近も空き巣が入ったんですけど家に。でもしょうがない、もう楽しく生きるしかないから、
2: 素晴らしい、
3: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
0: それはめっちゃ嬉しいわ。
3: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが
0: なんかそれめっちゃいいね。
2: いや最近そういうアートって多いよね、
0: アート
2: ね、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、もうやっぱりこれでいいやって、まあこのねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、どうでやがってもよいみたいな感じのやっぱり主張がすごい多い。自己肯定感上がっていくじゃん、
0: どんどん。確かに、それでいいっていうのがいいですよね。
2: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、社会をめでるね、すごくいいじゃない。やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、すごいいいことだと思うね。
0: いや、めっちゃいいなって思いました。それこそまあちゃんと日常彩れてるし、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だよ、めんどくさいみたいな。ね、それのでも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そう、まどちゃんの
2: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた。
0: 波動で
2: 嬉しい。すごい感じるわ。
0: 確かに、でも出てる気がします。333になってからより
2: 丁寧に生きてるんだなっていうのが分かる。
0: あ、本当に丁寧に生きてる、
2: まあ、いろいろ丁寧に生きてる
0: ね。まあ、サマーもね、雨漏りになってるとかね。
1: 雨漏りになってるんですけ
0: ど、ナウなんで、ナウだから面白いよ、まあ、
1: 丁寧には生きてる
0: から、ね、そうだね、
1: 雨漏りがもっとひどくならない
2: ように
1: 、はい、どうにかしてもらえる、
0: 本当だよね、
1: はい、丁寧には生きてるから、
0: ちゃんと着実

0: 通にね、あ、そう、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
1: 大事
2: いいね
1: 積み重ねがね、
0: 積み重ねがね、
1: そう
2: やっぱりセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
0: あ、それはあるかもしれないです。
2: なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから。
0: うん、確かに。
2: やらされてる感が全然ないじゃん。
0: もう
2: それがすごい、ね、
1: ないね。
0: うん、ない。うん、確かに、ね。
2: それが素晴らしいわ。
0: ライフワークみたいになってる。
1: なってるね。
0: ライフワークをいつかライスワークにってい
1: うマルちゃんのテーマね。
0: 私のテーマ時々ワークにいつかライスにしたいなってい
2: いね。
3: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
1: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができましたと言っていたように、うん、まあ、私マリコもそう思いますし、うん、なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞がね出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
0: うん、
1: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聴いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
0: うんうんうん、
1: はい、うん、はいそうそう、なんか例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に、ね、元気出しなよみたいな、
0: バレるのマイクが出て
1: きたいいことあるよみたいな、なんかみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
2: ね、ゆったりしたね、
1: そうなんですよ、
2: 秋を感じるよ、
1: そう冬の曲で
2: 僕結構あれ好きですよ、
1: ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
0: 寄り添ってくる、
1: そう辛いよね、
0: あったかいお茶出してくれる、そう
1: なんかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね、
0: 最高傑作です。
2: おー聞きたいですね、
3: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
0: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあそんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってますそれでは聴いてください、せーの、サンサンサンで回るお寿司

0: お届けしましたのは3330お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: サンサンさんが今後叶えたい夢はせーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫
4: かエビスリキ
0: ッドルームでとりあえず今見えましたよ、うん
2: ね、
0: なんか
2: 本当ですか、
0: うん、浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ。
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします、
1: うん、僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーはあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: ー、本当に伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかもわかんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
4: そうだね、
2: なんかまあ、チラが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける、
1: あそこまで言っちゃった方がいい、
4: ね、日常から、日常からね、
1: 日常の、だってこれが平和だから、
2: そうですよね、身の周りの人から幸せにしていくしかないですね。
1: そういうことだから、
2: 確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います本気で、
0: はい、そろそろお別れの時間となってしまいましたが最後にお知らせしておきたいことは、初めてって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
3: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新ライタフィーバーで、はい、ルービーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: そうなんですよ、
3: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、うん、
2: よろしくお願いします。
1: 本当素敵な MV いっぱい出てるからね、
3: はい、
1: みんなで見ましょう、
2: やったー、ぜひ見てください。
0: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待していますということで、今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい、
1: これからも頑張ってください、応援してます。
2: やだ、頑張ります。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ。

よう夢の道。この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援。

0: 子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか。ゴールデンウィークも
0: そうですね、うん、どんなゴールデンウィークでできたでしょうかね、皆さんはね。
1: こっからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、
0: はい、そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、うんうん、この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって、
1: あ、そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、たまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはいはい
0: はい、
1: 太いやつ
0: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ、すっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、うん、長芋とツナのごまマヨあえということで、うん、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、
1: はい、
0: これもね、うん、週に何回も食べてます。
1: 最近の流行ってことですね、それ。
0: いや、ずっとです、
1: うん、
0: これはね、小さい頃から好きで、
1: う
0: ん、へで今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、はい、あの切らしたことがない。

0: です、
1: ま、行ってみましょう。
0: はい、ツナは一缶、
1: はい、
0: まあ、私油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
1: うん、
0: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: だから10センチぐらい太さにも、
1: 細く小千切りみたいなもん、
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの、ね、そうするとよりちょっとなんかネバってして
1: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
0: そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: あのどっちでもいいです、はい、包丁がネバネバで、うんうんうんうん、後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介しているポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
0: はい、はい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: とごま油少し、
1: うん、
0: ごま風味、
1: うん、
0: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、うん、いりごま、
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの？
1: あ、
0: 長芋と
1: キュウリもの代わりに長芋とツナ、ツナ、
0: はい、
1: 合うんだ。
0: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです、
1: うん、
0: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は長芋バージョン、
1: うん、あ、ポイントはキュウリと一緒だ、こう叩いて割ってこう食うのが美味しいんだね、
0: は
1: い、
0: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
1: うん、あそうなの、
0: はい、ツナは絶対にスライスしてください、ツナキュウリする時は。
1: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
0: はい、
1: へ
0: え、それはもう臨機応変
1: やってみよう、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカー、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だって、次
1: に2回目
0: ね、2回目になりますね、前回来て、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。
0: 久留米ってのまちゃんの出身地だね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです、
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった。
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: それともう一つ久留米は思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね、
0: ですね。私も去年初めて久留米市に行って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、ええー、っつって。あの、からくり、なんていうの、東芝、今の東芝の、なんか、始祖みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年は松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー1曲 やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます。自分が歌ったんで。そう。
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな。聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね。やっぱりあのデビュー当時なんか松田聖子さんの声に似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、アルバムとかも、アルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で、普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね。
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、声が今よりちょっと高かったからかな。似てる。と言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、あれ？これまだ過去のアルバム全部知らない時ですから、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ。で松田聖子さんでした。
0: そうなんです。今もね、本当全然似てなくなっちゃいましたが。
1: 似てなくていいけど。
0: そう。はい、ラジオ聞き、いつも聞いてる方が似てねえぞってなんかツッコミが聞こえてきたんで。
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、そうです。歌がね。うん。そうなんですよ。
1: 僕それ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね。うん、そういう時代もあったっていう話でございました。
1: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: 嫌だよ。え、じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: うん、いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思ったの？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。ね、僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聴いて、ね、うん、ね、ショコショコ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたので。うん、はい、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、お作詞。
1: 37年前かい。
0: 井上祥子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんですね。
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ。
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんか
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代、うん、60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね。さっきのねって、なんかさ早くない、45ぐらいから50超えるとまとまりバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあじゃあメッセージいいですか、はい、翔子さん、キュータロさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。困難だったそう。で、おととし、インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けて、とのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢くよく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これオラ、まあ、僕の頃はオラウータンだと思ってたけど、オランウ、オラ、ん、ウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オラウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオラウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ、
1: ね。
0: そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、うん、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オラン、オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、うん、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、うん、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、うん、クマとか、あのホッキョクマの繁殖とか見ると、うん、まあ、どっかから連れてくるじゃない、
0: はい、
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。
0: うん
1: うん、まあ、盛り目がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。
0: うん、
1: で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。
0: うん
1: うん、オラウタンとかって人間に近いんだから、うん、なんか連れてきても顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
0: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか、
1: うん、

0: あ、だから
1: ランタンもあるんじゃないですか。
0: パンダとかってなんかそれが、うん、なんていうの、
1: 年に1日か2日しかないとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: パンダとかね。だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
0: ね、
1: あると思うよ。なんか
0: この人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
1: やるよ。
0: ある、これやっとしよね。
1: だって猿のそういう群れとかでも人気があるの
0: は強い、強さってことでしょ、う
1: ん、でもやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
0: なのかな、
1: うん、どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
0: でもさ、
1: うん、
0: パンダだったらいいけどさな、生まれかんだよ。
1: うん、
0: オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
1: うん、うん、ね、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
0: え、これジェニファーちゃんって。
1: 出てた？
0: これジェニファーちゃん。
1: あらあら、かわいいな。
0: ジェニーは
1: 前髪があって、
0: これ
1: かわいい。
0: 若いの？
1: そうじゃない？
0: 若いってことなんだ、うん、なんかこう、なんかうちの袋みたいだな、もうすでに。なるほど、
1: かわいい、ね、ぜひ皆さんもちょっと見てみ、見てください。ジェニーはちゃんかわいい。
0: 旦那は誰なの？
1: は、名前はね、
0: 名前ないのか、
1: 入ってないね。
0: うん、これかな、ハヤト、ハヤトくんかな。
1: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
0: これも、
1: 誰みたいな、
0: うちの親父が亡くなった時みたいな。
1: うん、ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
0: 赤ちゃん可愛いんだろう ね、 ね。
1: ネットの、ネットに釘付けになっております。
0: ジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら。
1: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で、1976年のラブレター。

0: タジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員抹茶に夢中の九太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください。
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語でしょ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、あのいち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います。
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます。
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net で

0: ご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバンド .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
2: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
1: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
2: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
1: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
2: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では、備蓄品よりも避難が優先されます。
1: はい、
2: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
1: はい、
2: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
1: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
2: 次に行うことは、家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害

0: 弱者がお家の中にいる場合はあらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
1: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
0: まさしくその通りです。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

0: 教えてケロケロ、
1: みやこの福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど、みやこの福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: JOZZ2BIFM、 あなたの隣にみやこハーバーラジオ。
4: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
2: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものがね、
1: 気になりますね。
2: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボスタマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオカルロス・ジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドット CO.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドット CO.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めテープ。デスクマットが届いたおマットさんでした。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
3: パーソナルタノメールも大塚紹介。
2: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、額。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
3: ケアタノメールも大塚紹介。
5: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボスマニア。
1: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、大赤字になってしまいますよね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのが、この燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、この

0: 騒音なら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
1: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社 も大変なんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、これ、
0: 内訳確認しながら予約していきましょう。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、はい、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね。
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで

0: お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライトインレブロン、
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよっていうことで、随分お客さんが声かけてくださいました、はい、今お送りしたトワイライトインレブロンは当時のピアニストの小林修の曲でした、最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニアお知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
0: ソルチ、
1: はい、これは運ということです。
0: もう運がいい悪い運、
1: はい、そうです、
0: はい、
1: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です、覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボアソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノーサ。

0: 送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ。
1: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました。はい、YouTube には国境

0: ようがないですからね。
1: そうですね、
0: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
0: 大塚紹介プレゼンツ和尾吉田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
3: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの墨が一つ増えだがえ。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

伝、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日とかぶってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、まあ、岡本健一さんの会は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、

そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送をもって返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になりますリベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーリュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョン

が同じ時期にヒットチャートを賑わせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライター P.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年、パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう、パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、まあ、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートを賑わしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、

ナード公演など多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシーワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる。そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聞きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツをお聞きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今野恭志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらず、ワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴きいただきます。

チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシーワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたように、たくさんのアーティストというのは美空ひばりさん、雪村いずみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年15歳の時、テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いずみさんと3人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまでSP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聴きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました。長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております。動画サイトスナゴットの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のゴッドと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動は、それぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら、一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったり、いろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は、自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや、各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することの他に、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品など、ここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどと、いろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして AC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。その

タイトルがリーチフォーザムーン、孤高の創造者ということになるんですけれども、まあ、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、まあ、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、まあ、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡やめ、5月17日は山口峰、これはピアニストそしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノは単語ピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上皇寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

0: 今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。
1: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺いま

0: 毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。毎週火曜日夜7時からは
1: どっこいよいしょ、
0: おだしろなおこのサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク明けましたね。皆様いい連休になりましたでしょうか。お仕事の方もねいらっしゃったと思うんですけれども、皆さんが元気でお過ごしになって、今日もラブエモ聞いてくれてることを祈りつつ、今日も元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する姫カレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月のプレゼントは銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。はい、ぜひこの機会にご応募いただきまして、素敵なお食事ね、召し上がっていただきたいなと思っております。メッセージの宛先なんですけれども、メールたばる @musicbird.co.jp たばる @musicbird.co.jp まで、ファックスの方はですね、もう受付できなくなっておりますので、皆様ご注意ください。よろしくお願いいたします。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、お電話番号を忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガルタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、エモーショナルなことね、ぜひメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: この世界観はすごい、発表会見に行くね、どこで打ち上げする。
0: なんかすごいこうテーマがバラバラですけど大丈夫ですかね。あ、つなげてんだ。なるほど。ということで、皆様懲りずにメッセージお寄せいただければと思います。はい、早速いただいてるのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。タバルちゃん、あ、タバルちゃんじゃないね。バルちゃん、みやさん、ペロリンちゃん、ゴールデンウィーク前半は咳がひどくてずっと休養してました。あら、久しぶりに15時間ぐらい寝たのですっきりしました。疲れが溜まってたんだと思います。また昨日から部屋を掃除しました。45リットルのゴミ袋5個分、段ボールにたくさんの洋服を詰めて処分しました。これでもまだまだ片付かないのですが、夏までには理想の部屋にしたい、朝も休みなので頑張りますといただいてます。
1: 洗濯機回しとこうか。
0: 回してくれるみたいですよ。いや、いいお休みですね。ね、体調も気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム広島のすっぽんぽんけんやさん。もうすっぽんぽんって付け出しましたね。タバルさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。我が家には十数匹の猫がいます。あら、そんな中の一匹、コアメちゃんは毎日毎日トカゲを取ってきます。いくら田舎住まいと言ってもよくも毎日トカゲを見つけて取ってくるなと感心するのですが、興奮して吠えて部屋に入ってくるので、加えて部屋に入ってくるので家族はパニックになり私が呼ばれます。そうですよね。網を持って捕まえて裏庭に逃がしてあります。あ、ちゃんと生きてるのね。あ、もちろんその時は服を着ていますよ。家族の前ですからね。着ててください。トカゲを怖がらず捕まえる姿を頼もしく、見せられるのもコアメちゃんのおかげ。明日も朝からトカゲとの攻防が待っています。タバルさんは苦手なものはありますかといただいてます。
1: あれはビビり倒したな。
0: いやー、子供の頃はね、まだトカゲ見てもそんなでしたけど、今はもうちょっと苦手ですね。子供の頃はね、トカゲとかヤモリとかね、いっぱいいましたけどね。確かに猫ちゃんね、うちの実家にも猫がいるんですが、なんかうちの母からテレビをずっと見つめる猫ちゃんの写真が送られてきたんですけど、画面が大好きみたいでスマホもすごい覗いてくるんですって。なんか動くものだから見ちゃうんですかね。可愛いですよね。ありがとうございます。ということで、皆様引き続きメッセージの方お待ちしております。そして本日もね、配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、動くラジオの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、ここでセレクト洋楽ね、お届けしたいなと思います。それではお聞きください。State で、あ、間違えた。Taste で If You Want It。

0: Let's go, put that in there.
1: お送りしたのは Taste で If You Want It でした。
2: タバル Love Emotion。
1: タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさんですね。はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラベモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページ、そしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているか、どうやって聞くかっていうのがね、見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてですね、もう一つラジオございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですね、ミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね生放送と収録ね交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月、来週ですね、5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね。もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディングそしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということで

デジタル配信リリースとなりますので、皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからもあのモーニング767という番組がございまして、その中でですね、おはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月、来週ですね、ちょうど先ほどですね収録でご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですねイベントがございます。5月16日土曜日、10時からオープンなんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、あの先月私が福岡でね参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらがお元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるよって方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有岡西店にて、6月を目の前にね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有岡西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらもラブエモにゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね、4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、ショートインブルモードさんご予約も可能ですし、タバルの方に DM いただいても、ご予約可能ですのでね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、ショートインブルモードでお待ちしております。そして翌月7月はタバルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事を飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリ2門と書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メール

タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピーまで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケー、やんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポンいや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きね、ご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッダーお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: で、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出すとすいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしています。ということで、しゅうさん、よかったですね。とりあえずね、ご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね。まあ、急にね、疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。
2: You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God has done for us.

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。パルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。ほら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろう、ということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの頃は何だったの。次からも電波で聞くぞ、と。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスバイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます、嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場

0: で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね、はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、主人さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: それはそう。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから。田原さん、皆さんこんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ。
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総運さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アザプジュパーン、タコ足ハポーン。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんとなんかタバルのセンスを歌われるよね。この天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけど。ね、ありますよね。じゃあ次に行きますね。ラジオネームサントさんから。皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリちゃんの新曲の写真とかいっぱい楽しめて、なんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなって、めちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありました。サンタさん楽しめてますね。スマホの見すぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます、ありがとうございます。かわいいね。見晴れちゃいますね。なんか、疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、片重さんから。明日、上越市の金谷山公園で、熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃ、えれいことですよ、バルちゃん。ねえ、
0: 熱気球乗りたい。ちょっと夢あります。乗ってみたい。この金谷、ん?新潟、そうです。上越ですね。はい。いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめですということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい。
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったもん。聞こえました？嫌ですね。

0: なんかマイク通してイヤホンで聞かれるの。しかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。ね、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見ごろがねずれてていいですね。素敵です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、三木たかしさん作品集で、最後はテルザテンの歌の最中グラッと地震がありました。茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたってことでね、はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でした、といただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃった。なるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあ行きます。もう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 氷河から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったな。飲食店や観光地のホテル暇、まあ暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかね、と。いいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってください、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: なんだか氷河に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、氷河は降り立ちましたったことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、なんか
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけど、ないんですよ。
0: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れてい
2: ただい
0: て、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよみたいな。
0: FM 日和さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね。
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね。同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ。だからコラボレーションしたい。
0: ちょっとエモいですけどね。
2: 美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ぜひ食べていただきたいですね。
2: ねえ、
0: はい。何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮言ってるからね。はい。
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね。うん、実は。
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってんのかなみたいな奥で。
0: はいはい。
2: だからバルちゃんにも聞いたことあるじゃないですか。
0: はい、
2: どうやったら美味しくなるのみたいな。
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: ということですか。
2: 俺、タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、ミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、
0: うん、
2: この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんです
0: よ。はいはいはいはい。
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを、
0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるので、マヨネーズに、
2: うん、
0: ピクルス。
2: そうなんだ。
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなんだ。
0: 白紙っていうか、それ買うんですよね。だタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
0: る。あー、タルタルを買っちゃったんですね。なるほど。
2: なんとか味
0: 変したいです。そしたらあのゆで卵を靴して入れてもいいと思います。
2: そうなんですか。
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
2: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけど、その業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
2: この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと。
0: うん、行きましょう。
2: はい、
0: はい、
2: できればラブエモで行けたら面白いですよね。まあいいや、
0: 聞いてるかな、 FM 日向さんお願いします。
2: 一人で登り立て

0: 出ていきます背中に。
1: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラベも今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね延岡さん FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
0: 徐々にな
1: んか増えてったら嬉しいですね、はい、
0: 次はどこだ。
1: 次はどこ
0: だ。お願いしますよ、
1: ね、そうですね、
0: 1曲でも多くね、
1: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: ということ
1: で皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードをぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
0: 今若干言っちゃいましたね私で。
1: 何を？
0: ヒューガってイントロみたい。
1: 行きたいところ、
0: 来週のイントロみたいな。
1: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
0: すげー喋った失礼しました。
1: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながら別れてございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベーモーション、お案内シンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。
1: プロトタイプから

キャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で今までゲストで4回出ていて今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方はあ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、まあ、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので簡単に自己紹介をさせてください。私はですね大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、まあ、保育とか福祉とか心理とかそういったものを普段専攻して勉強しています。で学外の活動としては実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいてちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で今回はご縁があってこのプロと番組を何度か呼んでいただいてレギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということでここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で曲を挟みまして後半は今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めてちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのは有利でビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美宇一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とか、そのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、抱っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。本当今と変わらない、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか。うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。そのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳に習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に

に通い料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、あの男子ちゃんと掃除してよっていううざっ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、あの全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず。でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかもわかんないんですけど、みんなあの N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあなんかみんな通うんやったらね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しあの N から始まる中学受験塾に行きましたと。でまあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、一つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな、週4ぐらいで、まあ、歌う歌うってそんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ、学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、
でもなんかそれはそれですごく楽しかった。

ったし、なんかそこでの仲間も増えて、で初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方あの全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で元々は青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうでなんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はいとりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていればまた違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時にたまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうでそこで、ああまあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし友達とも会えないし、まあテレビも飽きたしラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そうなんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていうそのもうできた状態のものをはいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごくそのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな局にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、何の学生団体だったかというと、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というかラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そうなんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつインターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学びで、今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやーこう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのがなんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そうなんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら

誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて、今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね、意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聴いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で、大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聞いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあそういう生活だったんですよ。で、まあなんでかなって思った時に、まあ確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、だそれって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、あ、自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやー、みゆちゃん、杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていう

こんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って人が来て、なんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんかなんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかってわからないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください。次の悩みがこう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないか、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものを見るようになって解像度が高くなると、自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていてそれが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張ってて、なんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいな本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう、まあこれがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで、どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ、なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。みゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって。

って返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでねこれがねなんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そう、どこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね、私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトがSNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね分かるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて分かってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかねそれこそ、働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べれるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか、金銭感覚とかもね生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこっ SNS が来ましたとなったらそれから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうでなんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかねブランド物持ってる子もつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいてそれですごく好かれていてっていうのを見るとまあタレントというかなんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオへなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んであいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう、そうなんですよね、余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。分かるんですけどねダメなのは、し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったないよって、そう分かるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなのはない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項はないというか、やりたいことをやって
まあ、自分なりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど。

もつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてきこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね、思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうので、いくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカウンセラーとか、まあそういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添うときって全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ、今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あ、これでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、ずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初は災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時に、あ、これって違うのかなって思っちゃう

0: ちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そうなんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だから、まあ、あのこれから私はパーソナリティをここで続けていくんですけど、まあ、なんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあ、そういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね今話してるのも喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あよかったこのラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あこの時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう難しいですよね、なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。うん、そう自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひあのメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロットすべて小文字で proto です、アットマーク全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロットの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あこんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ひろみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの

問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺も

かニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺のね、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸し切り利用の料金表みたいなのが載ってるんですけど、これあくまで貸し切り利用って言って、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。あとは結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに、何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、勘違いのないようにお願いいたします。不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これは出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン、モニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、

側にモニターとあとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出してる映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、ちょっとこう 見えにくいというか席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源を保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として差し上げてます、お渡ししております。これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は保存してます。大体ね半年ぐらいは保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンさんお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月ね6ヶ月ぐらい保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集してジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ、ラドンナっていう名前の。もともとラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、もっと早いタイミングでねどんどん動画とかYouTube とかそういうもので皆さん発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一つお便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですというお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。毎週楽しみにしてますとか、これはリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのねオフィシャルのホームページとか、SNS 主に Facebook なんですけれども、オフィシャルのホームページに行けばX とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。各地に回ってるイベントとか、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーさん、九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな。行きますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が

早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まもなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースが今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まって

ますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英治さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されています。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週、散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたりしてます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲で、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね、何百回もずっと音楽聴きながらというか、寝る時もずっと聴きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね、実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズもちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうかね、親父バンドをまあ何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか募集しましてですね、まあ、チケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかには、あのこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、あのまあアマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかあの、ご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、あのギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価で、安価でというか実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、あの生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日

ラドンナに出演いただいた西山武さん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕5月に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあこの曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、もう全くリアルタイムでは知らなくて、まあそもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校ってまあ一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないからよく知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今ヒトシオさんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あっていうかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野ゆうきです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、このライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: 4月はね、あの我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
2: そうですね、
1: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に

0: 雨ということでね。
1: はい、
0: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
0: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね、
0: うん、
1: はい、またいつか。
0: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
0: うんうん、
1: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
0: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
0: そうだね、やりたいですね、
1: いつかやりたい、
0: うん。今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あとショービーフェスティバル、
0: うん、
1: はい、
0: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。特にというか、名古屋のフリーダムっていうイベントは、
0: うん、
1: フリーなんですよ。
0: あ、そうなんだ、これ
1: そうなんです。観覧、基本的な観覧は無料で、
0: うんうんうんうん、
1: はい、結構攻め攻めのバンドが多い中。
0: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻め攻めを聞いてたらいいなと、
0: はい、
1: 思っております。
0: 頑張りましょう、
1: はい。ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います、
0: うん、
1: ワッチで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあみんな好きなものあるよねと、まあ何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか？なるほどね、おにぎり。
0: おにぎりね。
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、ファンクラブの企画で行った山登りで、小野さんと一緒に食べましたよね。おにぎり、おにぎり、その山頂で食べて、まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ。
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ、大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るに。
0: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから2択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな。
1: まあきっとそうなんだろうな。あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。ああ、
0: そうそうそう、オーオリジンね。
1: そうそうそう、オーオリジン弁当さんでね。
0: オーオリ

0: 人弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
1: ね、それが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るキノコ鍋です。たくさんの、
0: お母さん強い
1: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
0: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
0: あれですね、
1: うん、
0: お母さん優勝はお母さんですね、これは今のところ
1: ね。全国のお母さんですよ。
0: うわ、キノコ鍋美味しそう
1: ね。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。
0: どっかもしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
1: で、あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
0: はいはいはい、
1: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
0: ね、まあ、このみゆさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
1: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
0: 肉って思ってましたもん。
1: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
0: まあ、そうなんです。まあ結果大きくなれる。
1: そうそうそうそう。
0: さあどっちがさあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
0: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつ、
1: はいはい、
0: と、うん、ほうれん草が周りにあって、
1: うん、
0: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そうするとね、必ず多分出してたのが、
1: 僕横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね。
0: あの私がスパロニを入れすぎた鍋です、ね、
1: そうそうそうそう。
0: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな。
1: 多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
0: それかな。あとすごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: それは最高だね。
0: もうね、
1: うん、
0: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうんだね。
0: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあった
1: んだけど。なるほ
0: ど、お茶、そう、やっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、だから、
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子供の頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない？お店とか洋菓子店でも。
0: 聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
1: 僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいね。だいぶ手作りが好きで、
1: うん、早かったと思うんだよね。
0: いやそれはすごい。
1: そのブラウン

0: ニーがそのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減でなバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとな母さんそういうもんですよ、
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするん
1: だよ生焼けは大丈夫かな、
0: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な
1: トロトロ
0: それがね
1: トロトロしてるのね、
0: 美味しかったですね、
1: なるほどね、でそれ狙いですよきっと
0: ね、そうそうそう、もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じですね
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: まあ、私は大丈夫でした
1: 強いからな、
0: はい
1: はい、
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください、
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます、
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなんでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います、
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: それを気持ちはわかりますよ。うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もう、ちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので。
1: ざっくりですね。
0: はい、はい。今週もお届けしてまいりました、ワッチのライブライブライブ。
1: はい。
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん。
0: ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅、開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん。
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです。はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい。そして先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね。
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせていただきました。
0: まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした、
1: ね、
0: どうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあかっこいいです。
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではない。

持って研究しているはずだというね質問に、AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-Fileの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にもなっております。それではマークスノーの The X-File。

映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムズの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということでね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、

1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ、現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ、政府によって明らかにされるならば、そこから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあ、アメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズ、トワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で、空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。

トワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じが、あの宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲となりました。マンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね、出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート、アミはね、ペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。宇宙最高の 法律ね、は愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね、内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね、今本当に真理をついてるんじゃないかな。うん、だって今こう世界戦争は始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族、人類はね、自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう。うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね、曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスというね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ十何年ぶり、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大西

たちと一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。で、まあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのは、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私

実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ、実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども何度も見てますよ。でエリア51っていうのがねアメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所にあの行くじゃないですか。そうするとまあ今もね施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね、うん、で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね、はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府はあの話してるので間違いないでしょうね、はい。まあ、SF 映画のような出来事がどんどんこの現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい。その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っています。ということでじゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第3種接近遭遇。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るというそういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかけるコーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: You're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now on our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike,
2: A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲あります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っててね。というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画の

ディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって、一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ねえ、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙人 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本木矢口ではかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードな

0: あの時代も古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本目やジ
1: ェオゼゼ 2BIFM 周波数 82.6 メガヘルツ、こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数82.6 メガヘルツ、こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

ロカビリーシンガーのビリーモノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えた、この日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス。まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカが最も重要だと思ってるそのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいたそのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはですね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ が、サム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から、でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは、ね、無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この That's All Right Bloom of Kentucky が生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないか、っていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ黒人音楽にね、まあ深い理解を示したサム・フィリップス、もうこの3レコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも、サンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなものね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、Where we gonna rock? Rock! Rock! って、ああいった部分がね、全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね、実にセンスが良くて、で、当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へね、こう作っていくっていうね、その作業がね、またこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルで、この曲をお届けしましょう。I don't care with the sun don't shine。 お日様なんか出なくても構わない。

先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care, サンドンシャイン、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラ、という映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care with a sound on shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？

0: 回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、この、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時はエルヴィスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、まだその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま叩いてる。その音がですね、今の、お日様なんか出なくても構わないだ。でも、いやいや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell an old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas, and don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルクカウブルースブギ、ここもアーノルドバージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルビスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ

ではですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね。それのですね、B 面、Your Heartbreaker お届けしました。これはね、ずっとですね、オリジナルはジミー・ヒープというですね、カントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはね、Heartbreaker という曲で、それでね、すごいメロディーとかも似てるんですけれども、歌詞も違うんですね。で、後々になって分かったのは、実はですね、エルビスにとって最初のオリジナルソングだった。エルビスのためにですね、サム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは、後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですね、エルビス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば、炎上してしまうんですけれどもね。はい。ということでございまして、エルビスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーと言ったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーっていうこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、ほんとこれ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散和音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース。スラッピングベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、で、それを芝に叩きつけるとカチってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね、成り立った。それはずーっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうって部分がね、これあるんですよ。だからほんとね、その原点になってるのが、今聴いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス。エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You Are Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・ホガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left, You Are Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて、二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Right I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃあリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I've got to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルヴィスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm left you right she's gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルヴィスはですね、なんか乗らない。で、サム・フィリップスがですね、リズムアレンジを施すんですね。で、この曲にもドラムを入れるんですけれども、で、その時に、まあ、A メロの部分は、4拍子でね、で、サビに行ってからですね、四分の二に変えて、リズムアレンジをすることによって、エルヴィスは、ね、一気に好きになったんですね。で、僕でも、ビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、4分の4、4分の2、それで、まあ、OK になったっていうことで、で、当初はエルヴィス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって。3拍子。

こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部、中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面行きましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野瀬さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ。そういう彼が聞いてても、こうね、こう、首を生まれ、こう、振りながら、ね、ああ、いい感じの軽快だなっていう。やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、まあ、本当にね、当時っていうか1970年代のエルヴィスの研究家の人たちが今、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、なってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー・トキタさんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you

これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリップスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・マのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その職にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから、で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白、白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間に、クローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行ったとき、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My happiness.

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画、ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は、座右の銘生涯ロカビリーこと、ビリー・モノカーでした。See you next week! バイバイ!

FM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよー。というわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
2: 結構いらっしゃると思います。
1: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
2: いいですね、海外行けるね。
1: すごいね、うん、でもそんだけ
2: お金 ね、
1: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから。
2: 幻な感じだするから余計食べたくなるんですね。
1: そうそうそう、
2: 作戦かもよ。
1: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そう
2: そうそう、で館がどっか行ったら、
1: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだってハワイのあ、夜間さんだ、
2: なんでだろう
1: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね。
2: メキシコフェアだし、
1: ね、誰だこの人っていう
2: なんか知ってる、
1: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、
2: ね、いいなぁ、またトライしましょうね。
1: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね。
2: ありがとうございます。
1: ピータールーガーっていうね、うん、
2: ステーキハウスね、
1: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの。なんかね。
2: なんかね。そう。なんかある。ホンテッドマンションのような、うん、
1: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あの、カリブとか、うん、なんかそういうような、なんかあれなんだよね。
2: なんか感じなんだよね。
1: 感じのところで、うん、で、ステーキも、従業員さんもね、すごく。
2: いやー、洗練されたね。
1: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに。
2: すごい金額よ。
1: うん、金額はまあ、それなりでしたけど。ね。うんうん、なかなか美味しくて。
2: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
1: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあ、ミディアムだったんですけど、表面カリカリで、中、ふわふわっていうね、うん。あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
2: 美味しかった。うん、ねえ。
1: お手本にしたいって。まあ、多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと。うん。うん。思いますけど、
2: ね。ものすごいお腹いっぱいになりました、ね、私は、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、本当に。
1: あ、そう。
2: うん。
1: うん。だからね、非常に楽しかったですけど。ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ。うん、でこれ

0: みたいなのも入っててね、
1: うんうん、素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん、
0: トークショー16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約
0: そうですね、うん、詳細はハリコレパリコレって出てきちゃうんだよ。あれあのさスマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのにこうよカタカナにしたいわけよ。まずひらがなでいいでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさパリコレって出ても
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃないハリコレね、うん、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについてですね。
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター例えばね、まあハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。でまあこれを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤工くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど小道具は光らないのよ。でなんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対してあの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうこと
1: をいいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくれ
1: る優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとねまあ新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は大塚教授さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部定夫さん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
0: どういうところに惹かれるんですよね。
1: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあとにかく

0: なく自分の足を使って物事を調べるっていうね。で、ここ最近松田さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの銭湯でバイトしてんだよって。 え、何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で。で、もともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって。で、韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません。
1: はい。
0: 堂々と入ってくる。で、タオルは持ち込まないんだ。なぜなら、韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、そういうタオルを持ち込む。で、日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ。そういう文化がない。だから、タオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした。はい、で、本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために、銭湯に行ったのが最初だったんだと。それで、それを今やってるんだったら、いや、下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局、全部回って、調べたんです。
1: すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかって言われて、ね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ。指でこうやって折っていくんだよって。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体を折る時も指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: うん。で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
1: うん。
0: だけど、その男性器が、皮をかぶってる人がいるから、まあ、それも隠してるというふうに入れたら、半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に？
0: うん。でも、くだらない理由でね。だから、
1: 始めるわけね。
0: 最初は前を隠してる隠してる。そのうち、皮がかぶってるかかぶってないかっていう。
1: チェックしてね。
0: うん。くだらないよ。そう。
1: すごいっすね。
0: で、これは、調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って。
1: すっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あ、そう。
0: で、その前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は、階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、で、みんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いや、フラットだとか、で、そういうのがあったんで、水よけでちょっと上がってんなんですよ。あれは階段と言わない。言わないで。じゃあ上がるか下がるかフラットか。これを調べようってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なんだろう。なんか人にそう言われて。
1: 言われてね。
0: うん。どういう気持ちでみんな入ってくんだろう。
1: なるほど、なるほど。
0: それを調べて。
1: へぇー。普段喋ってる会話で気になったらもう、
0: 調べ
1: ちゃうわけね。
0: で、その後に、ちょうど僕と、ウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に、成城学園で収録をしたのね。で、その成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という、成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと。セレブが住んでるってイメージだけど、いやいや、そんなことは、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きな、ゴージャスなマンションがあって、まあここは僕は小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、50年は経つのか。だけどすごい、綺麗なでかいマンションがあって、そこの前が松林だったんだって。で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、多かったって。で、それをリサーチしましょうっつって、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとか、そういうとこが古いから、すると、ああ、そうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな。あそこから行ったなとか、どこどこ、また他行くと、ああ、そこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、あそこは自殺の名所だっていう。
1: 知ってどうするかな、
0: それをただ、調べたい。調べたいっていうね。で、この時に、ちょっと成城歩きましょうっつって、まあ、俺は成城学園だったんで、その、ちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった。で、グラウンドの横の辺も歩いてったら、小学生が、桜の木を見て騒いでたの。 で、何騒いでんのかなって、ヘビだ

0: ビだ、ヘビだ、ヘビだって見たら、桜の木の上を青大将がこう、動いてて、
1: はい、
0: と、わ、ヘビがいる。正常の、このセレブの町の正常にヘビがいる。で、それに感化された松田さんは、
1: また、
0: うん、うん、東京23区のヘビマップを作ろうって言って、うん、ね、23区を回って、ヘビがどこに出るか、でどこで目撃された、うん。やっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん、うん、いるかどうか。
0: そう、出現したっていうのが分かると面白いっていうんで、ヘビマップを作ったと。
1: それで、それで、それで。
0: で、これに関してはどうだったんですか、うん、これも人生の無駄だったと、
1: うん。
0: え、何かで発表してないんですかって言ったら、うん、青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
1: うん。
0: だから青大将を捕まえて、その、輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これは、その、生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしかない。
1: ないんだ。
0: そう。
1: なるほどね、
0: うん。教えられなかったっていう。だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: そういう、そういう知識もあられるから、もうすごく紳士よね、
0: うんうん。
1: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
0: 一応ね、ビバノン日記だっけな、うんうん、その、有料の、なんだろう、
1: サイトがあるの。
0: サイトがあって、そこでこう、毎回、配信してて、
1: うん、
0: 1日2回ぐらい。
1: あれ、面白そう。
0: なんか文章が、1日1回か2回配信されてくるのかな。で、それ会費払うと、うん、その、あれが読めるっていうのがあるんだけど、
1: うん、
0: で、それもこういう人だから、ものすごい数書くのね。
1: うん、
0: 文章を2000字とか、
1: うん、
0: 3000字を平気で書いて、それを毎日送るから、会員から迷惑だって言われて。文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね。
1: あら、お久しぶりに、うん、でもお会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ。めんどくさいんだよね。
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うん、とかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙、
0: うん、手紙もな、読むのかな、わかんないけどな。ほんとね。
1: そっか。
0: うん。だから何でも調べてるからね。
1: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
1: 面白いですね。
0: うん。まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その、蛇が闇取引とかね、言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
1: うん、
0: ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: で、インターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、
1: うん、
0: で、この水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、
1: うん、
0: Google とか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。YouTube とか、
1: うん、
0: これがですね、だいたい 4% なんですよ、
1: うん、
0: そのネットの世界で使われてるのが、うん、で、この、これは表面、水面から出てる分。で、水面から出てない部分がですね、残り 96% なんですよ。うん、で、うちの 90%。90% がですね、これは何かっていうと、暗証番号とか入れるわけです。
1: うん、
0: 例えばじゃあ、このサイトに登録する、会員になりますとか、いろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが、口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号を入れて、何か入れてっていうので入る。
1: うん、
0: 見る。これが90%。で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェーブ、
1: うん。
0: だから、ダークウェーブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、元々は、アメリカ海軍が作ったもので、
1: うん、
0: その暗号とか秘密の、なんだろう、情報、指示とかいろいろあるじゃない。軍がやる。
1: うん、
0: それを、まあネット上で通信し合って、やり合うために作ったのが、このダークウェブという。う
1: ん、
0: だから、一般の人はここに入り込めない、
1: はい。
0: うん。ところがですね、トアというサイトがあるんですよ。
1: うん、
0: トアという、なんだろう、まあ検索サイト。要は Google とか楽天みたいな、うん。これで、これをダウンロードすると、ここに入っていける。ダークウェブに入っていける。うん、で、ダークウェブに、まあ、トアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブ、トアって言っても、まあ、トアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん。
0: そうすると、例えばハッカー集団とか、闇サイトとか、そういうところに行くと、掲示板に、トアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが、出てくる、
1: うん、

0: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう、あ、URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いんです。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: ね、
0: コンピューターウイルス、
1: う
0: ん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出してやっと入れる、うんうん、でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、うん、サイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば
0: 、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった、
1: は
0: い、
1: お好きなもの
0: お薬とか、うんうん、ね、ノリピーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとはまあ葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、うん、でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん。
1: うん。
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね。
1: はい、お金だけ取られて、うん、っていう感じ。
0: 実際はないと、
1: うん。
0: うん。どうやってそれをじゃあ本物かどうかって、いっぱいサイトがあるから、選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん。
1: うん、
0: あれが出てんの。で、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとか、っていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで。
1: 買った人の？
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、うん、あの、純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ。
1: うん。
0: うん。で、それを見て買うと。
1: へ
0: ぇー。うん。で、本当になんだろう、なんか、隠語が、お野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうの、お野菜みたいなこと書いてて、はい、本当に、あの、新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。うん。でもそれを詐欺だって言えないでしょ？
1: そうね。
0: お野菜って、新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て。うん、だそういうのが。で、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、うん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ。
1: ハッカー
0: の人で。
1: うん、
0: まあ、ハッカーの人ですから、なんだ、そう、ウイルス、はい、コンピュータウイルスとか作ったりもするんですか？って、うん、作りますね、なんて、うん。コンピュータウイルスって作るの大変なんですか？って言ったら、いや、簡単ですよ。
1: あら。
0: どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で、AI に、例えばじゃあこういうコンピュータウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうん。
0: なので、パーツにするんだ。パーツで作って、それを一つにガッチャンコするんだって。
1: うん。
0: で、ウイルスとして完成させるっつって。
1: ねえ、まあ全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、
0: う
1: ん、まあその知識があるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにして、できる。だ昔そういうね、ちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ、昔。で、ああいうふうに入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていうふうに言ったら、その人がちょっと考えて、上向いてね、うん、空見て上考えて作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて、
1: 本当ですよ、
0: 使わない使わない、俺は使わない、
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。そこまで分かってるじゃないですか。うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と実はね、うん、実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。
1: うん、
0: こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。では、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、 そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットと

0: のは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにしてここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるためそいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
2: うん、すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけ
1: て、分かんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさいろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうところに、うん、たけてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないのよ、
0: うん
1: うんまあね、買い物が違うから、品物が、
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう、あの、例えば政治家とかの、ことを暴露するのも、ここでやってるんだって。
1: うん、
0: も
1: うお買い物できんの？
0: うん。いや、お買い物じゃなくて、それはそこで、なんか、掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる。
1: やる。
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば、世田谷 FM の局長は、あの普段寝てますとかそういうこと
1: を寝てたやつ、
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社来てずっと寝てる か、
1: うん、てか
0: 倉庫番やってますとか、
1: そ
0: ういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす。
1: だ、
0: うん、だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない。
1: 見てんだね。
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてる。まあそういう感じのね、恐ろしい世界。
1: 裏の世界を。
0: 皆さんなるべく行かないよね。
1: 行かない。
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある。
0: いろんな詐欺があったり、うん、あの、ウイルスがありますから。
1: なるほど。
0: 気をつけていただければ。あ、それで一つだけ言う。このハッカーの人に、すいません、個人情報って、どれくらいの人間が漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって。だ生まれたての子供とか、そういうのはほら、まだ登録しなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、ないけど、もう持ってたりとか、普通にしてる人たちのは、まあ、
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな、
0: うん、
1: 何が漏れてるか
0: による。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、
1: あら、
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。
1: もう、うん、そうね、
0: 世界になった
1: んだ。なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方が
0: いい
1: ですね、
0: はい、というわけでございまして、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ
0: る。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーッとやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、
1: うん、
0: でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、
1: うん、
0: まあ、皆さんそういうところに入って、
1: うん、
0: セキュリティを守ってください。
1: ぜひ。
0: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクショーじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、もうそれを丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗でしょ。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3倍ぐらい食べるんでしょ。
1: いや、おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のためです。
2: 大根のお仕事、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上

0: から下までブランド物で固めて、
1: 本当やめてください。
0: 本当に
2: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
2: 全然もうユニクロ無印。
0: 普段キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんですね。
0: ここが違いました。
3: だいぶ違います。
0: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
0: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい。
0: うん。
1: じ
0: ゃあ、サンちゃんから言ってね。は
1: い、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうのが、ね、はい、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
0: お、
1: これでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、大抵のものを美味しく食べられるっていう、
3: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
3: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
0: 何癖つけるね。そうなんですか。
1: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、である日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわーここいい当たりだわと思って、戻ってまあもう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
0: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店食べたんですよ。でもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
3: あります。
1: これあれ許せねえ。
3: 許せねえ
1: あいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
3: そうありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
0: いやでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
0: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
0: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
0: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの。
1: お
0: う、うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
3: 美味しい、
0: うん、
1: ああなるほど、金持ちのおごりですね。
3: そうですね、
0: うん、そういうのもあって、
3: あるんですね。
0: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの。
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、ヤカンさんみたいな。気を使えよって話
3: ですよ。でも、ヤカンさんと食事とか行ったりじゃ、ヤカンさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
1: はい、
3: 私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも。
1: はい、
3: おなんか美味しいじゃない。お腹がいっぱいになると幸せですし。だから、ヤカンさんが美味しいって言った後、美味しいね。美味しくないって言ったら、そうだね。
1: 人の顔色を伺う。
3: そう、女になります。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、う
3: ん、いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、
0: うん、
1: 僕がまずいって言ったもの は、
0: うん、
1: まずいもの鑑定士
3: っていうのは、なるほどなるほど、
0: はい、いいことです。味にはうるさい、今度新さんはうるさいですよ、もう今バカ
2: してる。いやいやいやいやいや、
0: おごってもらったところで一緒に働いてる人がね食中毒起こ
2: る。僕が選んだお店で中華行ったんですよ、夜間さんと、
1: はい、
2: 前にも一回、世田谷ペットチャンネルで、ね、僕と一緒に出させていただいた、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、で、まあ、うちのスタッフと4人で行ったんですよ、夜間さんと。で、お中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで、僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ。
3: うん、
2: で、その、ユーチューバーの澤部だけ、
0: 当たるんですよね。
2: おかわりして、当たる。
1: ああ、
2: そう。
1: 一人だけ。
2: 一人だけ。
3: おかわり分ですね。
0: おかわり分。
1: 確かに、やっぱ、致死量に達したみたいな。
2: キャパオーバーして。
1: キャパオーバーして。
2: で、日曜日最終日、ずーっといなかったです。
0: 一番客が来
1: たんですね。
0: 一番客が来るのに。
2: ほぼいなかったです。
0: うん。
3: トイレ。
1: ただ、それは味覚とまた違いがあるから。それは味覚と違いが
3: ある。お店の、
2: ある意味僕の直感が間違ってた。
0: ありますか、じゃあ逆にね、優れてんの。
2: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ職業柄なのかもしれないですけど、
0: へそから下が
2: その話はまだちょっと
1: 別で、
2: まあ嗅覚、
0: 嗅覚、
2: はい、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱり犬猫を扱ってるって、まあ、おしっことかうんちとか、まあ やっぱりその匂いに非常に敏感です。もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、はいはいはい、まああの

0: まあ、犬の子にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ勝たさなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうんうん、まああとうんちの匂いとかで結構こう健康状態も分かったりとか、はい、よく言うので、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ反応は早いから、
1: なるほど、
0: まあ夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
2: 負けじと
1: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
0: はい、ファン目線、
1: 一ファン目線なんですよ、もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんです
3: よ、漏らすね
1: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、ね、
0: 今流しましたけど漏らすねって言われ
4: たら、ビニールに取っといて人にパカパカ水際渡せるんですよ
1: だから推し活どうですよ、推し活
3: 匂いをねこ
1: う、うんこで推し活
0: してるんです
1: よだから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもん
3: ですよ、うんうん、あーそんなん
4: なんなの、
3: 一つ食べ物みたいな、
4: ね、
3: でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかって言うと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
0: あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうです、ね、はい、やっぱりワンちゃん、はい、猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子もなんかいます、
3: 食粉するから、か食粉してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
0: はい、
3: ガン無視して、だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中なんか投げ込みてぇな
4: 極端
1: 過激派、
3: 過激派、ドアを閉めて
1: 極端、
4: うん、ね、遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね、
0: いやもちろんです、うんうん、ま、僕の場合ねペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、う
4: ん、人としてはね、
3: だからもう二度とそこ行かない
0: です、いやもう
3: 二度と
1: 行く、だってできるだけ早く勝たした方がやっぱりいいわけです
4: よ、いいですもんね、
1: 人間の赤ちゃんだって
4: そうそうそうそう、いや本当そう
1: そうそうそう、夜間さんだってそうですもんね、早く勝たした
3: 方が俺は怒ってるんだって拾ってちゃんとビニールで取って
4: 犬のね、
3: 今日もね大型の
1: 握手会みたいな感じでファンです、
3: AKB の、
1: ね、うんこの一ファンです、うん、
3: AKB だと思う乃木坂だみたいな、
1: 俺はそこまで言ってないです、
0: それが判断できるようになったらもう最高、うん、
1: 道端に落ちてないよ AKB の、
3: してないか、
0: 確かに
3: してないか、すごいね
4: すごいね、うん、
1: すごいね、
4: すごいね、
3: 乃木坂、乃木坂アイドル
0: すいません、変なこと、うん、僕のせいでうんこの話
4: しちゃって、うん、またまたなりましたよ、
1: うん、AKB の K はクソで B は
4: ベもうベやめな
0: さい、 A は、ね、A は
1: こういうとこから炎上するんだろうな、
4: そうですよ、
1: はい、
4: 本当ですよ、危ないよ、危ないよ、
3: じゃあマリは、
4: 私聴覚ですね、
1: 聴覚、
4: なんか見てなくても例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、なんていうんですか、
1: 吹き替え
4: の替え
1: 玉って言えば言いかけませんね、あ、じゃあ替えから入りました
4: ね、ましたね、の声とかなんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外とわかります、私、
1: それすごい、
4: 誰がやってんだろうとかいうのもわかるし、そうそうです、見なくてもね、で癖だと思います、なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね、
1: はいはいはい、
4: そうそうそう、なのでその癖だと思います、
3: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーのああいうのでも、あ、このゲストこんな人
4: すごい好き、だから逆に好き、そう、今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
1: い、結構アニメファンで多いですよね、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる、
3: すぐ分かる、
1: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
3: でもみんな似てるから分かんないよね、
1: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、まあ、
3: いるけど、
1: あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね、
4: うん
1: う
4: ん、
3: そっかそっか、うん、もう関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ、
1: あ、関さんまたいろんな声出すから、
4: それ言おうと思った、うん、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
3: そうそうそう、僕はですね、まあこの中だとまあ視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとかああいうので、まあ自分の趣味の世界の、
1: はいはい、
3: あるじゃないですか、で、いろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
1: ああ。
3: うん。だから、フリマとかいうイベントって、こう、時間が勝負なわけですよ。
1: はいはいはい。
3: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、
1: はいはい、
3: パッと見た時に、こう、わかるみたいな
1: ね。ああ、
3: うん。いるいらないっていう
1: のがありますね。でも僕もコミケ行ってたんで、近いものがありましたね。やっぱ時間との戦い。
3: 戦いじゃない。
1: はい。うん、
3: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
4: あ、そう。
3: うん。取りこぼしか。
1: うん。うん、あとは迷ったら買う。これだけですね。
3: うん、そうそうそう。
4: 買う方なん
3: だね。もう一周回ってくるとないからね。
1: はい、ないですから。
3: うん。さあ、続いて、じゃあ、第6巻が当たったいいこと、ありますか、はい、
1: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして。はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしい。

0: お店に行こうという、うん、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、あの、買って下調べして、うん、で、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけど、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかな、みたいになって、うん、なんか今日は帰ろう、みたくなったんですよ、うん。なんか明日行こうくらいの気持ち。うん、で、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ、あの、うん、気持ちは高ぶってる、うん。で、行こうと思って、で、歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で、当時まあ携帯とかもまだ、そんな普及してなくて、うん、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても、うん、電話鳴るんだけど出ないんですよ。うん、あれと思ったら、あの、俺が行こうとしてたその日の、その夜のそのタイミングで、うん、あの、摘発されて、なんか、手入れがあった
1: みたいな。手入れ。
0: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
1: よ。だから、不法滞在者とかね。
0: 行ってたら、もしかしたら俺も、まあ、逮捕かどうかわかんないですけども、なんかとりあえず事情、そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね。
2: はい。
0: ちょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね。
0: なんか予感がして、別の店行きました
2: そうでしょうね。
0: 気持ちは高ぶってたんで。はい。
1: じゃあ案内所で案内してる新さんは、はい、
0: あの時お世話になりました。
1: 歌舞伎町の案内所で
2: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、あの、まあ、この、あの、まともな仕事というか、はい。はい、あ、まあ、こう、仕事を、こう、はい、してる中で、こう、まあ、
1: ペットサロンとかね。
3: そうですね、まあ、はい。ペット関係の仕事を、はい。案内所ではなく、
0: はい。案内所ではなく、
3: ではなく、
0: サロンって言うとピンクサロンかと思うんです
3: けど、やめてください。
0: ちゃんとペットサロン。
3: トリミングサロン。トリミングサロン。はい。で、何でしたっけ。
2: ペットのね、
1: 第6巻が当たったいいこと。
3: 飛んじゃいました
0: ね。あまりに、邪魔が入りすぎて。
3: そう。で、こう、仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか。うん、はい、で、まあ、第6巻でもやっぱ直感的な部分じゃないですか。はい、なんで、この、初めましてだって、名刺交換した時に、たまになんかピンとくる人がいるんですよ。
2: うん、
3: これがなんか、こういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもう、それこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はい、で、その人とはやっぱりこう結構長く、そしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあやっぱり言い表せない直感みたいな、はいはい、みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ、数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
1: ですね。じゃあしない人はもう
3: ぽいはしないですけど、
1: しない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
3: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
0: 名刺でね、フォルダ分けだ
2: けど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
3: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感がある。
2: いいですね、大事ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
0: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロンの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないですね。
2: 確かに。
0: ちょっと違ったかな。
1: 違ってくるかな。じゃあ、マリは？
2: 私、本当に今、新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私、横尾さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて、仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったんで、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、言う前に、そのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まずは今回担当するそのタレントさんって、うん、はい、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよね、はいはい、でその調べる時に私が、その、ま、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、うん、その占いのとこで、はいはい、私と、彼をこう、なんか調べたわけです。そしたら私の、何、芸能人の、なんか、会うタイプが、ノベはこの一人だったんですよ。
0: うん、
1: へ
0: ぇ
1: ー。
0: そしたらその、なんか、そのタレントで相性が合う人を探してくれる
2: みたいなので、ナベはパンって出て、マリさん、ナベはパンって、この人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。うん、よかったかどうかは置いといて。
0: 置いとくな。
1: すごい
0: 置いとくな。フォルダ分けしなくていいん
1: です。フォルダ分け。
2: そういうことがありましたね。
1: じゃあ私、第6巻が当たった、はい、良いこと。一時ね、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメ 込みキャラの、
0: キャラスポーン。
1: スポーンって言って、はいはいはい、で、これブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあ、おしゃれなファッション、

0: まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのなんか洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、うん、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
1: なるほど、そのくらいの、
0: そのぐらい下がりきったっていうね、はいはいはい、だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、ね、ショップまで開いちゃった人いて、あら知ってる人間なんか本当あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
1: へ
0: え、もう大暴落ですよ、
1: あれも分かんないですもんね、うん、
0: だそういうのもありますよ ね、
2: あるんですね、
0: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
1: はい、
0: これありますか、
1: 当たって悪いというかもうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃芸人になって 2,3、うん、年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ、うん、まあ、いわゆるファンのことを付き合ったことがあるんですね、はいはい、はい、でまあ付き合い始めて、うん、でなんかこう質問したんですよ、うん、あの芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、
3: うん、
1: え、じゃあ誰とっつったら、ほんとね、誰々と、誰々とって名前、こう指折り上げて数えたのが、あの、全員近しい先輩だったっていう。
0: 嫌だね。
1: はい。もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればっていう。
0: 嫌だね。
1: ちょっとスローでしたね。だったら、働かない方が良かったのにと
2: か。
1: っ
2: ていうの聞かなきゃよかったね。
0: 聞かないのが一番良かった。
1: はい。お盛んな頃ですから。
0: それ嫌だね。
1: はい。
0: うん、シンさんはどうでしょう。
3: まあ、僕結構こう、ラジオで、あのこのペット業界に来る前前職の話を、うん、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ、
0: うん、
3: で入社してあ本当ヤバかったなって、
2: うん、
3: はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ、
1: あ、はいはいはい、
2: ヤバそうだけど一歩踏み出してみたわけですね、
3: 一歩踏み出したというか、うん、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が
0: 面接行ってやめない、やめる気はなかった、
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第6巻を信じてれば入社してないじゃないですか、う
1: ん、なるほど、
3: でも信じなかったわけですよ、
1: はいはいはい、はい、うん、感じてはいたけど、
3: まあ、まあ一歩踏み込みました、うん、でまあ何日か
2: して
3: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
1: は
3: い、
0: よく抜けれましたね、
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあなんだかんだ5年以上いたので、
1: あ、どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか、
3: だからハラスメントのフルコース、
2: フルコース、
1: フルコース、
3: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった、それで、
1: なるほど、
2: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: はもう、
2: さよなら、
3: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では、はいはいはい、
2: なくなって、はい、じゃクリーンになってることを祈ります、
3: もうめちゃめちゃクリーン、
1: なるほど、
2: そうなんですよ、やっぱ
0: りハラスメント自体は下にも入ってきたんですか、
3: 下にも、
0: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: って、ああ、もうそれはなんかわかんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした、
1: ね、ああ、中間管理職じゃないけど、
3: そうです、
1: そこに全部、は
0: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね、
3: そうですね、大体まあ第6巻が働いて辞めてった子が多い、
1: ああ、なるほど、勘を信じて、
3: そうです、
1: なるほど、
3: そっちは正解でした、
0: 正解
3: じゃ
0: なくて、なるほどね、
3: そうなんです
1: 、勘は信じないとダメですね、
2: 本当そうですよ、本当そうです、
0: やまり、
2: じゃあもう第6巻が働いてねいい結果になった夫なんですけど、
1: いい結果じゃないです、悪いことです、
2: そうそうなんですけど、
1: 全然勘が働いてないです、
2: で悪い養育機関に行って結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、はいはい、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ、
1: 5歳児
2: なんか、はい、なんか5歳児
1: っぽい、
2: なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、はあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、うん、
1: はいはいはい、
2: 実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、その時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6巻
1: 俺ら苦笑いするしかない
3: です、何も言えない
2: です、ね、両方兼ね備えた、
1: はいはいはい、それはもうここに来る前に解決してほしい案件、
3: だからこそ飽きないとかっていうのも
2: ありますね。
3: もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からすると、もう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
2: ありがとうございます。
1: 山を越えた感じはあります
0: よ。山を越えてね。テーマ越えて。
2: ありがとうございます。
1: もう山越えられるのかなっていうのも。

0: 感じた時もありましたけどね。
1: あ、ですね、
2: はい、いっぱいあります。ありがとうございます。
1: じゃあ私でございますけどね、はい、まああのプロレスをね、はい、やってるんですけど、はい、まあ BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時にまあ代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いします、はい、つって、じゃあ全員でまあ一の三だじゃないけど、まあ
0: そ, うね、
1: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
0: よ。なるほど。
1: ね、で J はまあウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうん、J だから、
2: はい、来てますね、逆
1: で、はい、ウルトラマンは右だけど、あの逆左手を上げて、はい、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ。
3: おう、はい、
1: 時間がないっつって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、はい、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
0: けど、難易度の高い
1: やつ、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
0: うわ、
1: でもう救急車ですよ。
0: うわ、一番危ない落ち方だ。
1: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
3: はいはい、
1: もう嫌なもん見ちゃった。あ、でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
0: ああ、選手の上に垂直に落ちたの。
1: まあずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな肋間、はいはい、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
0: そうっすね、う
1: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、だそうですね、そういうのありますよね、
0: うん、
1: これ
0: 怖い怖い、
1: 怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。
3: はい、
1: 動物の第六感に訴えたい、はい、未来展望ありますかと。
3: 未来展望、うん、あのまあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
1: 地震を予知したりとかね。
3: いや、うん、そうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にあの、まあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、まあ、あの嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、はい、あのジョビキっていう、うん、
0: ジョビキ、
3: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してて、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのかわかんないんですけど、まあ、動物はね、多分その話、言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、あのジョビキっていうのがあって、うん、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
1: うんうんうん、
3: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大っぴらになってないというか、うん、はい、
1: それはどういうグッズなの？
3: なんかそのフェロモンが出せるというか、
1: 人間から、
3: はい、それなんかそのまたグッズとして、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、もっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、それこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
1: ような
3: 、
1: はいはい、危害加えませんよと、
3: そうなんです、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
0: はいはい、
3: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
1: うん、香水出て
0: ました
3: ね、多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
2: なるほど、は
3: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
2: ね、いいですね、
3: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分の問題だったり、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、でそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
2: 訴え
3: て
2: くれたんだね。
1: なるほどね。
2: へー。そうか。

0: そっか。クマさんたちにもっていうのいいですね。
1: なんかそうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、動物にとってもいいのか、
0: はい、早めに開発してほしいです ね、 ね、
1: 全然方法が分かんないんです
2: 完全あくまで展望ですから。
3: 展望ですよね。
0: 方法みんなで
1: 考えましょう。生きてるうちに頑
2: 張ります。頑張ります。
3: 第6巻がひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできると、
0: ね、
3: はい、
0: そっか一緒にね、
3: はいはい、というわけでじゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、はいはい、
4: 鍋屋館の

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、
2: はい、
0: 口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県さいたま市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、ワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、
2: はい、
0: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方が
0: ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はあ、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はい、はいはいはい。
2: でまあ6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、
3: はい、
2: はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、
2: は
3: い、キョン、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるんで、はい、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、
0: はい、6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければ、はい、と思います。
0: はい、お待ちしてます。ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数8

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ。モア日本パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうかもしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、

まだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の選手が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

パワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって、何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってなったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。

0: に残っている自己紹介です。
1: 去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が水に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
0: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
1: ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通歌でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM モットコムで聴いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございますさあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ。

ば高鳴る気持ち。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな、それか自己紹介を考えるおっかいやろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通オタを紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクシュアリさん、愛知県から聞いてくれています、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね、そのご報告ですって言っていただきました、ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました、ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました、ありがとうございます。あの愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね、一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。あのフリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね、あの東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました、ありがとうございますね。あのカズノキリタンポ FM さんもパームニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます、尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう、ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言って、ね、いただきました、ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました

なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。コペでーすと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました。第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとね。お土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますね。ありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あの YouTube とかもさあの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかこの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi ライスフィールドリバーと書いてあります
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、タと川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。あ、それみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、
0: うんうんそれさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、太陽、なんすの、太陽、太陽だって晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃないいやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺みたいな気がするんだけどと思って、また戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね。うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってる、のんびりできる

0: 時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよってもう散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
0: 早すぎ令和レトロ。え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
2: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたら、コロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。ね、対策することにはいいと思うので、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。
3: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。

0: ねえねえ田川さん何食べる？
1: でもこれ実際あるやつだよね多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
0: 私はエンゼルフレンチだっけ、
1: ホワイトの柔らかいやつ、
0: そうクリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
1: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
0: 食べたい。
1: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー石川美春さん一緒に行きましょうね。
0: 行きましょう。
1: 天の声の美春さんとデートするとってもグリーン車。

0: 歌詞まで聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらお姉さんお預けって
0: あらお姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞きませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多い、ラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたいやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。
0: はい、
2: 朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうなんですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、もうね
1: だいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日もね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。

0: いになろう、優しさで満たしていこう。
1: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
0: はい、
1: 5月23日あと2週間後ですね。
0: はい、
1: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
0: イエーイ、パフパフパフ。
1: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします。
0: 私天の声のね、塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
1: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
0: はい、そうですね。
1: みはるんさんのマイスタジオが見れますのでご期待ください。
0: そんなすごいものではないですよ。
1: では今日はあらお姉さんに、
0: はい、
1: はい、ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
0: はい、
1: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
0: 前奏、前奏だけで良いのですね。
1: その後、まあちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
0: ラジオ体操しながら。
1: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
0: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので、
1: お願いします。
0: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
1: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん。お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後の、あ、ラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん。それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、くし運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、 あらお姉さん、どうもありがとう。
0: あら
1: あら、お姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
0: また呼んでね。あら
1: ありがとうございます。

0: 声優の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップマーニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またね。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張

でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお応えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマク

ロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点。この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすずさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに。お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな。育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから、花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすゞさんの心の響く空間としてとっても素敵な

な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

って私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から

九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼ全ての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻。こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林修斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあお母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ私はもう母親亡くなっているので、まあ専属養になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、あの私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていう、はい、ことなのね。
1: そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ホッとするんじゃないですかね。
1: そうですね、はいはい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そうです
1: ね、そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: グーまた、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、まあもちろんねこう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのはそういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってねお手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこう、ね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、
0: うん、
1: そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
0: マハ、
1: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュワリっていうね宇宙の死っていうね、宇宙の中のねこういろいろなこうね私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
0: うん、
1: そういう、感じなんですね。
0: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
1: 私の母はね明治時代のね、
0: うんうん、
1: まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、そうですね。まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたけど、私の方までとばっちりが来なかったというか、
0: そうですね。
1: なんかね、私の父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じ。

0: じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって私的には。
1: うん、そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね生きるね、
1: はい、
0: 力をね希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: ああ、うん、そうかもしれない。

0: で。
1: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
2: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、 あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあ、そういうところからこう、なんかものを実現する力があるとか。

0: も言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なんか全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり、
1: う
0: ん、そうです、伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りなら

オーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: だか最近台所の流れが悪いな。
1: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
2: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
1: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
3: 宮古の快適な暮らしを守ります。
2: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。ゴールデン相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
1: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
0: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
1: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
0: で、早い。
1: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
0: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
1: よく聞きますよね。まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
0: はい
1: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
0: はい。
1: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
0: うん、
1: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
0: はい。
1: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
0: うん、
1: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
0: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
1: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
0: うん、
1: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
0: そうですよね、
1: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
0: そう思います、はい
1: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
0: はい、
1: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから。
0: そうですね、
1: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
1: 難しいんですよ、自分を律するってことは。相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当いるんですよね。
0: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが。本当になんかある意味社員とか、ある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん。
1: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
0: はい。
1: でその職業においてはプロ、
0: うん、
1: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
0: うん、
1: うん、いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
0: はい。
1: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
0: そうでしょうね、
1: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人になるのかなっていうね。
0: そうですよ。

0: ですかね、うん、
1: 自分のためと思ってね、はい、
0: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: ああ、
1: いますいます。
0: ああ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: ああ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、からこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
0: うん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
0: うん、
1: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
0: うん、
1: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、うん、で、まあ、それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
0: うん、
1: 保証されてるわけじゃないし、
0: うん、
1: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを

0: 取っていかないと、
1: はい
0: はい、だから常に不安ですよね、それね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、不安はつきものでしょうね。
0: つきものです。そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
1: うん
0: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
1: はい、
0: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあ、これついていかない社員もいますよね、
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
1: うん
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね。当然あの自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: あの無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくて、もっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいな、はいはい、ところのギャップを感じる人もいると思うし、
0: まあ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、
1: う
0: ん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このまま行ったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
1: うんうん
0: うん、
1: そう
0: ですね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、
0: うん、夢のような世界、
1: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろんそう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと、
1: そうですね、
0: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところそこでしょうね、
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ。
1: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか、
0: うん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね、
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
0: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね、
1: うん、
0: まあ、いつの時代だって烙印押されちゃうんですよ、
1: そうですね、はい、
0: うん
1: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です、
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、うん、

0: だからこれを投資というんですね。
1: そうですね。
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから。
1: うん。
0: うん。
1: やっぱり投資が必要ということですかね。
0: 投資が必要ですね。
1: うん。
0: でないと、あの、資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
1: うん、
0: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ。
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ。
1: うん、
0: え、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね。
1: そうです。
0: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです。そういうことです。
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから。
1: はい。
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね。
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです。
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね。
1: はい、そうですよね。はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながらしやっぱり行っちゃやったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね。投資
0: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう。
0: はい。
1: はい、先生大変ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳、

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おお、そう。先週も先々週も。
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん。うん、もう要は何かと言ったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結して、で、死に物狂いに戦う状況。
0: うん。
1: まあ、これが死地。
0: はい。
1: ですね。もう、生き延びようなんて考えてないと。もう戦うしかないんだという状況。うん、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね。これね、本当に、森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたって、あくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない。これはリーダーですよね。
0: はい。はい、
1: で、兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
0: はい。
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動、迂回路の選択等についても、兵士にその狙いを知られてはならない。
0: はい。
1: うん、なぜかと言ったら、これから死地に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね。
1: うん。
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上。
1: そうです、そうです。
0: そう考えると、そのために、不要なノイズは、作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない。
0: うん。
1: だからもうね、2階に上げて梯子を外すようなもんだみたいな感じで。
0: そうです、ね。
1: 退路を断つと。
0: うん。
1: うん。で、とにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもより、なんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: ああ。
1: 必死という状態で。
0: はい。
1: はい。うん、
0: まあ最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
0: うん、
1: まあそういう非常に冷淡なとこなんですね。
0: うん
1: うん、孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。まあさっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: でただね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
0: はい、
1: まあ疑似的な死地状態をいかに作れるか、
0: うん、
1: で一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
0: はい、
1: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
0: うん、
1: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そこは必死に戦ってほしいわけですよね。
0: 最後は優先あるのみですよね、父はね。確かに、
1: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
0: うん
1: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては。
0: はい、
1: うん、
0: まあそうだよな、ね、まあ今の時代さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
1: ではないですね、
0: うん、要するに今で言う死っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような
1: 状態、そうなんですよ、
0: 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね。

0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: でそうなんです。
1: そこでやっぱりしくじらないように。
0: そう、しくじって欲しくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね、
0: うん、なんか今日気分乗らないなそんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあかといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくて、しっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをね、しっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね、Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういう、こういう状況に、社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのは、どんどんどんどん難しくなって。
0: 難しくなってます。
1: 来てる。
0: 本当に難しい。本当に。もうすぐね、なんとか腹がやってきますんでね。
1: 以前に比べたら、本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん。でもその中でもやっぱり、販売契約をね、進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね、余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと。
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから。
1: そういうことですよね。
0: パワハラもあはらって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんですね、余計に。
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから。
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それも環境も用意しやすいわけですから、ね、
0: そうです、そうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: 日経が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことを戦略を考えなきゃいけないわけですね。
1: うん、ね、いやまあだから大変なわけですけれども。
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね
1: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと。
0: 続かないでしょうね、
1: うん、うん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、ま、
0: いないですね、多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
0: まあ、そういうことなんですよ、
1: うん
0: うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィークまあ何度も言って何度も言うなという声も聞こえてそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい。
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん。
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対してどういう体制で、

0: 8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
1: 時間より前に行ってたやつですね。
0: そうです、そうです。
1: はい。
0: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
1: はい、
0: 53%。ほぼ半分占めると。
1: 半分占めてますね。
0: そうなんですね。で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策、戦略は 13% と。で、資金の配分は 7%。まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
1: はい、
0: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は、外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので、80% を占めると。
1: そうですね。
0: うん。
1: もうここがほぼほぼってことですね。
0: ほぼほぼ。
1: うん。
0: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は、内部的要因、うん、内向き要因。
1: うん。
0: こちらで 20% と。
1: なるほど。
0: いうわけで、
1: うん。
0: まあ、先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番ウェイトを置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
1: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども。
0: この八大要因とね、ウエイト付けっていうのは、私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、
1: はい。
0: このように経営が何でできていて、どう、それにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。これが非常に重要で貴重なもので、じゃあ、これどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%。
1: 80%。
0: 残り 20% は何かと言ったら、偶然とかラッキーとか、みたいなことが起こりますんで、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと。逆に、やらなければいけない確率論だと思いますね、80%は。
1: そうですよね。もう一度行きましょう。商品が 27%、地域、客層、営業、顧客、こちらが 53%、組織が 13%、資金が 7%、そして時間24時間。まあ、8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
0: はい、そうですね。
1: はい。ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、まあ、さっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、で、この、まあ、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあ、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることで、イメージを掴んでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね。まあ、ピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、
1: はい。
0: 経営は顧客の創造であると。経営とは顧客を作り出すことだと。
1: はい。
0: いうわけですね。
1: で、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると。
1: うん。
0: まあ、理屈は同じなんですよね。
1: うん。
0: お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい。
0: 商品はその後についてくるもの。というか、お客作らないことには商品は売れないじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい。
1: まあだから、これだけ見ると、53あるじゃないですか。まあどこで誰に、
0: はい。
1: とか、まあどうやってね、集客するかっていうことで、53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
0: うん。
1: ここがまあ、できれば、ある意味商品は、そういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は、何でもよかったりもするって、見方もできるわけですよね。

0: そうですね。どこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、実はこれが中小企業の実態ですから、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね。
0: で、実際ね、中小企業で日々53%営業に力を入れてるところっていうのは、零細と言われるところは極端に低いですね。零細っていうのは一般的に言うと、5人以下、10人以下と言われますね。で、そのあたりだと、なんですかね、日々仕事があると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、中小企業って。だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると。景気いい時はそうですね。で、そうすると営業してないわけですよ。で、営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、ね、建設の下請け業だったら場所も決めることもできない。要は価格決定権、仕事の内容の決定権は全く持たないのが下請けですから。だけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
1: ちょっと視点変えれば、そういうことですからね。
0: ほとんどね、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないですよね。
1: だからそういうところ、地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は。
0: 実はね。だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
1: そうですよね。
0: 20人、30人になってきた中小企業ね、が営業してないなんてことほぼないんですよ。
1: そうですよね。したからこそやっぱその、
0: したからこそ、その通りです。で、そうなってくると、営業は確かにね、53%と高いと。だけど、組織13%、資金7%を無視するということもできない。要は、組織が、あ、じゃあ、ん?組織か。人が多くなってきたら、社員教育だったりね。
1: 確か
0: 要は、社長のビジョンだ、ミッションだ、バリューだっても出さなきゃいけないと。おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね。
0: ね。でも、資金繰りも考えなきゃいけないし。決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの53%のどこで誰にどうやって売るかっていうのが、質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますよ
0: 増して
1: ね。
0: きますよね。ウェイト付けとしては、それを上回ること、逆転することはないんですけど、規模が大きくなってくると、この同じ13%、7%でも、要は人数と金額がでかくなりますから。
1: そうですよね。
0: やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。20%をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ20%ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね。
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。気をつけないと。
1: なるほど。確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱり、ね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: 宿るっていうとこですよね。
1: 8大要因ですから、皆さん。やっぱり、8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言っても、この組織、資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというと
0: そう
1: ころ。
0: いうことです。スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、なぜ長いかというと、主要な筋肉で、プレーはしてるわけですね、大きな筋肉で。ところが、小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: そうですね。
0: 年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: いや、そうだと思います、本当に。
0: 陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね。でも競技生活はものすごく長かった。で、晩年というか終盤は何かという

0: ったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね。
1: なるほど、なるほど。これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
0: うん、経営もそうで、要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね。
0: もう起こるんですよ。
1: うん。やっぱりこの八大要因が、まあこの通り、やっぱり、どれもやっぱりね、
0: そう。軽視してはいけない
1: ってことですね。軽視してはいけない。
0: うん。うん、
1: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の八大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんだよね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに今。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせた

0: スーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです
1: 。無事これ名馬と言われ
0: ますね。ああそうですよね。そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ結構このこれまでの話、ここやっぱりなんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよってい
0: う、
1: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外と内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: はい。
0: ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日 C からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われて
1: 明日からね、
0: はい、また
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう。
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね。一人じゃないですからね、しっかりと危機を乗り越えて頑張っていきましょう。
1: 危機を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々の次回も向かいなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

宮越八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日、今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。

DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パ・リーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイクアチャンスオンラブでした。

半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市つるちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わず薬笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、あー変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね。ほんとラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃二人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですという

そっか、びっくりしすぎたのね。ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母は言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああなるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いときゃよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあまだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jpohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお

試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で取るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝え

しますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代 NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた

有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー。さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でそのNASAを支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を活かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で、黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で、黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレの行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時にその差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はねアメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ

彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。この後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん。ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きは、たっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、
1: 山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 曜日夜7時からは、
1: どっこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: おはよう潮風ラジオ、今日一日の天気情報、朝の海の情報、市内のお知らせを生放送でお届けします。放送は平日午前7時から午前9時まで。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 日曜の朝だよ。
1: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。時刻は8時になりました。おはようございます。この時間は日曜の朝だよをお送りいたします。本日お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月10日日曜日の朝です。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。大型連休後の週末ですね。木金をお休みにされたロングゴールデンウィークの方も今日が連休最終日です。なんだか名残惜しいですよね。さてこれからは5月病という言葉がちらつく時期だと思います。まずは生活リズムを整えるところから始めましょう。そして今日は忘れてはなりません、母の日です。母の日といえばカーネーションとケーキが定番でしょうか。必ずしもカーネーションじゃなくてもいいとのことで、普段馴染みがない方もた

まにはお花屋さんに足を運んでみてはいかがでしょうか。お母さんにプレゼントしたくなるお花にきっと出会えることと思います。母は偉大なり。それでは今日も日曜の朝だよスタートです。この時間は行政情報をお伝えします。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課より宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から17日日曜日までの午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山、宮古第一、第二トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課まで、電話番号 0193-64-7111 0193-64-7111 番です。午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。ここまでは宮古地区広域行政組合事務局施設課より、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内でした。続いて市民生活部暮らし安全課市民相談室より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらについてです。宮古市では令和8年4月22日に発生した令和8年大槌町林野火災により、被害を受けられた方々を支援するため義援金を募集します。お寄せいただいた義援金は大槌町役場を通じて被災者の方々にお渡しいたします。市民の皆様の温かいご支援をお願いいたします。義援金の募集は令和8年4月24日金曜日から当面の間行います。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階暮らし安全課市民相談室までお願いします。電話番号は68-9081 68-9081 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課市民相談室より、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。

いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。5月10日今日は、市立図書館は午前9時から午後5時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室も午前9時から午後5時までの開館です。なお本日移動図書館車は運休です。移動図書館車本日運休となります。詳しいことお問い合わせは、市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の

6200円、登録料3000円、駐車料2650円、駐車済み票交付手数料550円です。変更の届出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届出が必要です。1、犬を飼うときは登録料3000円を持参。2、犬が死亡したときは犬観察、駐車済み票を届け出ること、電話でも可です。3、観察を紛失したときは再交付手数料1600円を持参。4、所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ、犬とともに観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届出をすること。5、犬の所在地が変わったときは市外へ転出する場合は新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること。また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれたとき、飼い犬が行方不明になったとき、詳しいことを問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218、 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報を登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことをお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078、 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称にレベルの数字をつけて発表します。レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111、 68-9111 番です。

ここまでは気象情報の名称と体系が変わります。こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらについてです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、和美町、西町ほかです。お問い合わせは市上下水道部施設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 63-1198 63-1198 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらのお知らせです。5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会自治会での速攻清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。速攻清掃5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。側溝堆積物以外のゴミの分別、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草、土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係に連絡してください。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。消火栓の水の使用、宮古消防署の許可を受けてください。電話番号は 62-5533 62-5533 番です。事故に注意、飛び石などに注意しましょう。またもしものために保険などに加入しましょう。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせです。対象は次のすべての要件を満たす人です。申し込み者が市内に住所または本籍がある人、市税などの滞納がない人、祭祀の主催者である人、許可日から3年以内に墓碑を設置すること、あ、墓地を有しておらず現に埋葬していない遺骨並びに埋火葬許可書を有している人で、い、あ、以外で遺骨を有しやむを得ない事情がある人です。お申し込みは申し込み書および必要書類を窓口に持参してください。申し込み期限は5月1日金曜日から、すべての区画が決定するまでとなります。申し込み書の配布場所は市暮らし安全課各総合事務所各出張所または市のホームページからもダウンロードできます。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より植樹用の苗木がもらえます、緑の募金活用、こちらについてです。対象は地域自治組織、学校、幼児教育、保育施設を含みます。

NPO 法人、法人格を持つ団体などです。場所は学校や公園などの公共の敷地や道路の乗り面などです。費用は無料です。1団体につき上限10万円までです。申し込みは植樹予定場所や木の種類などを電話またはメールで申し込みください。申し込み期限は10月30日金曜日まで、予定数に達し次第終了となります。お問い合わせは市農林課林政係内県緑化推進委員会宮古支部までお願いします。電話番号は 68-9097 68-9097 番です。電子メールアドレスは農林アットマークシティドット宮古ドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で NORIN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市農林課より、植樹用の苗木がもらえます、緑の募金活用、こちらのお知らせでした。続いて市福祉課より、宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらについてです。アプリの操作説明会行われるのは5月22日金曜日午前11時から正午までと午後4時から5時まで、また23日土曜日の午前9時30分から10時30分までと午前11時から正午までです。場所は市民交流センター会議室3です。申し込みは電話または申し込みフォームからお願いします。申し込み期限は5月15日金曜日までです。お問い合わせは市福祉課障害福祉係までお願いします。電話番号は 68-9135 68-9135 番です。ここまでは市福祉課より宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらのお知らせでした。続いて市政策推進課より、企業版ふるさと納税により本市にご寄付いただいた企業様をご紹介します、こちらについてです。令和8年2月コープサービス株式会社山口県山口市、寄付額21万215円、寄付活用学ぶ防災事業。令和8年3月、東日本交通株式会社岩手県盛岡市、寄付活用雇用対策事業です。詳しいことお問い合わせは市政策推進課政策推進係、電話番号 68-9064 68-9064 番です。ここまでは市政策推進課より、企業版ふるさと納税により本市にご寄付いただいた企業様をご紹介します、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、行政情報をお伝えしました。それでは本日お別れの曲です。お送りする曲はソウルキャンプでビッグママ。

0: 送りした曲はソウルキャンプでビッグママでした。日曜の朝だよ、そろそろお別れの時間です。この後は全国放送をお楽しみください。生放送は明日朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。それでは皆さん良い休日を、ごきげんよう、さようなら。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの墨が一つ増えだがえ。
2: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
3: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
4: ワンニャンアカデミア都保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
5: 教えてケロケロ都の福祉。
6: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

0: りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさよなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうことあと仙台 FM 台北の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。
1: 初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。
0: 小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いやこれはちょっと初めてのパターンですね。全員残した、そうですか。FM 花火で聞いてくださっています東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ、母曰くこれが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているのでよしとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやーいいじゃないですか、写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗です。

ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親はどこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームまいまいさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですねだんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あー、そっかそっか、子供たちのねそういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね新たに抱く、まあ今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって、はい、紫外線量が少ない。まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県。
0: まあ健康という観点で、うんうん、

0: 言うと、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、はい、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県、うん、第1位だそうです。
1: へえ面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、
1: ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、はい、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3kg 分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆 13kg ってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって
1: 。60歳から20歳
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: ね、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいです
1: 。そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、
2: はい、
0: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですよ。
1: へー、 手が届きやすい値段になったんですね。
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね。
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです。
0: いやいや、そうでしょう、うん、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
2: うん、そうですよね、
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
2: はい、
0: はい、
2: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですか。どうなんですか、実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
0: すごいわ。
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔洗ってると、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った、
2: はい、
0: それすごくない？
1: すごい、減ることあるんだ。だ
2: これ僕染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってきて。
2: いや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、
1: はい、いや、すごいですね、NMN。
2: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら、
1: そっか、
2: あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: なるほどね、すごいですね、MNN、
2: はい、
0: ね、
1: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、
2: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、インターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、
0: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
2: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
0: お願いします。
2: わかりました。明治薬品の NMN10000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: すごいな。
1: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、これ1980円、
2: はい、
1: 本当ですか。
2: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、 本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
3: この機会利用しないと、
2: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。

0: それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1000、 60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000 でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: こし青に、よさこいチーム新風都流星会を池田水道は応援しています。
1: すいすいすいすい池田水道。
0: 有限会社池田水道と新風都流星会が午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末